0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Dobro jutro,

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz umjeren razvoj oblačnosti, mogući je rijedak lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 30 do 36 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one mogu relativno povoljno uticati na hronično oboljele i osjetljive osobe poput mene. Izvjestan oprije savjetuje se srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima kojih ima, a i ostalim zbog termičkih uslova znatno iznad prosjeka kao Riki. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se opreznost.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta idemo saznati nešto o suncu. O njemu se često govori i piše, pa se nekada čini da znamo sve o suncu i da nema više novih zanimljivosti, to je zvijezdi bez koje mi koji se nalazimo na zemlji ne bi mogli preživjeti. Ali da li je zaista tako i znamo li već sve o suncu, iako je promjer sunca otprilike 1,39 miliona kilometara, više je dakle stotinu puta od zemljinog promjera, u svijetu zvijezda sunce se ubraja u manje zvijezde i smatra se patuljkom. Zemlja od sunca udaljena oko 150 miliona kilometara, a svjetlost putuje brzinom od 300.000 km u sekundi. Kada se ta dva broja podijele, dobijemo prosječno vrijeme od 500 sekundi, što je jednako 8 minuta i 20 sekundi, a to je vrijeme koje je potrebno da sunčeva svjetlost dođe do Zemlje. To znači da ako bi se sunce ugasilo, na Zemlji bi to mi vidjeli tek za nešto više od 8 minuta. Poznato je da je sunce potiče proizvodnju serotonina ili hormona sreće. Zbog toga je čest slučaj pojave sezonske depresije koja se pojavljuje u doba godine kada je najmanje sunčeve svjetlosti i tipična je za skandinavske zemlje, posebno Finsku. Osim što zimi ostajemo bez serotonina, pod rizikom smo i od bakterijskih te virusnih oboljenja zbog nedostatka UV zraka. Zbog toga je u zimskom periodu potrebno pojačano voditi brigu o higijeni te dezinfekciji prostora. Istraživanja su pokazala kako je za većinu ljudi svakodnevno dovoljno samo nekoliko minuta provedenih na suncu sa samo 5% površine tijela, na primjer da ugrijete lice i ruke. Tako izlaganje suncu može osigurati dovoljnu količinu vitamina D i pri takvom izlaganju nije potrebna zaštitna krema. Boja sunčeve svjetlosti je bijela, ali zbog atmosferskog učinka djeluje žuto, narančasto ili crveno. Površinska temperatura je 5500 stepeni, a energiju proizvodi nuklearnom fizijom. Sunčevo ogromno gravitacijsko polje sprečava planete da odlete u svemir. Sunčeva gravitacijska sila na ekvatoru 28 puta je jača od Zemljine, što znači ako smo teški na Zemlji 80 kg, na Suncu bi težili 2100 kg. To je bilo još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo nešto saznali više o Suncu.

0: Kraljevci. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vaše uspjeha.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Nije, je sporije.

8 sati i 6 minuta, dobro jutro, dobro došlo na Talase Tek Radija. A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi puta u svojoj istoriji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva, sada je službeno nakon što je Brazil savladao 3:0 Škotsku. Nakon što smo mi pobjedili Katar 3:1, trebalo nam je još malo matematike, to su odradili Brazilci i eto nas među 32 najbolje ekipe prvenstva. Još jednom čestitke Barbarezu i našoj ekipi što su nas obradovali i da znamo još, da i mi znamo kako je kada je lijepo i kada smo sretni. A naravno, gdje ćemo dalje nego sa dubiozom kolektivom i USA. Upravo protiv USA igramo, ali 2. jula, o tome nešto kasnije idemo sada slaviti.

0: Odrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači žilet 13,95, peeling za tijelo zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Sa nama u novi dan, vaša doza dobrog ritma, Radio Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuju. Sunčano uz malo do umjerenu oblačnost u drugom dijelu dana. Rijedak lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, što je idealno za paragliding, kiting i padobranstvo. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 29 do 34 stepena.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one mogu relativno povoljno uticati na hronično oboljele i osjetljive osobe poput mene. Izvjestan oprez savjetuje se srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima kojih ima, a i ostalim zbog termičkih uslova znatno iznad prosjeka kao Riki. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se opreznost.

0: TK Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za četvrtak 25. juni Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red nije narušen tri puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 272 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije, 2 tehničke, te su gasili jedan požar. Uredno je vodosnabdijevanje, osim u dijelu ulice Mitrat Funovića Uče, zbog kvara na cjevovodu. Kvar će biti otklonjen u toku dana. Kada je pitanje odvoz smeća i održavanje higijene, iz javnog komunalnog preduzeća Komunalnost Tuzla kažu da se sve odvija po planu i programu. To su bile servisne informacije za četvrtak 25. juni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi puta u istoriji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Već se zna protiv koga i gdje i kada igramo utakmicu u 16. finala svjetskog prvenstva. Protivnik je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon dvije utakmice i dvije pobjede osigurala prvo mjesto u grupi D. Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igrat će se u noći 2. jula u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu u Santa Clari u Kaliforniji. Tuzlanski kanton ovih dana postaje važna tačka evropskog dijaloga u budućnosti, mjesto gdje se susreću inovacije, tehnologija i nova partnerstva. U Tuzli je otvoren sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. međunarodni skup koji je okupio predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije sa ciljem razmjene ideje o digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti i energetskim rješenjima budućnosti. Zbog najavljenih i već prisutno ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima sa ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili uslovima povećanog rizika, a preporučuje se da razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U okviru 31. ljetnog Univerziteta Tuzla održava se prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni, koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Iz svijeta, u Venecueli je proglašeno izvanredno stanje nakon što su dva posebno jaka zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7,2, dok je drugi bio još razorniji i iznosio je čak 7,5 stepeni po Richteru. Španski list El País javlja da ima najmanje 32 mrtvih, a više od 700 ozlijeđenih. Strahuje se da će oba broja značajno porasti kada budu pristizale nove informacije.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi puta u svojoj istoriji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Već se zna protiv koga, gdje i kada igramo utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Protivnik će biti vrlo snažna selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon dvije utakmice, dvije pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurala prvo mjesto u grupi D. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igrat će se u noći 2. jula u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu u Santa Clari u Kaliforniji.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.

Suncu i da nema više novih zanimljivosti, to je zvijezdi bez koje mi koji se nalazimo na Zemlji ne bi mogli preživjeti. Ali da li je zaista tako i znamo li već sve o Suncu, iako je promjer Sunca otprilike 1,39 miliona kilometara, više dakle 100 puta od zemljinog promjera, u svijetu zvijezda Sunce se ubraja u manje zvijezde i smatra se patuljkom. Zemlja od Sunca udaljena oko 150 miliona kilometara, a svjetlost putuje brzinom od 300.000 km u sekundi. Kada se ta dva broja podijeli, dobijemo prosječno vrijeme od 500 sekundi, što je jednako 8 minuta i 20 sekundi, a to je vrijeme koje je potrebno da sunčeva svjetlost dođe do Zemlje. To znači da ako bi se Sunce ugasilo, na Zemlji bi to mi vidjeli tek za nešto više od 8 minuta. Poznato je da je Sunce potiče proizvodnju serotonina ili hormona sreće. Zbog toga je čest slučaj pojave sezonske depresije koja se pojavljuje u doba godine kada je najmanje sunčeve svjetlosti i tipična je za skandinavske zemlje, posebno Finsku. Osim što zimi ostajemo bez serotonina, pod rizikom smo i od bakterijskih te virusnih oboljenja zbog nedostatka UV zraka. Zbog toga je u zimskom periodu potrebno pojačano voditi brigu o higijeni te dezinfekciji prostora. Istraživanja su pokazala kako je za većinu ljudi svakodnevno dovoljno samo nekoliko minuta provedenih na suncu sa samo 5% površine tijela, na primjer da ugrijete lice i ruke. Tako izlaganje suncu može osigurati dovoljnu količinu vitamina D i pri takvom izlaganju nije potrebna zaštitna krema. Boja sunčeve svjetlosti je bijela, ali zbog atmosferskog učinka djeluje žuto, narančasto ili crveno. Površinska temperatura je 5500 stepeni, a energiju proizvodi nuklearnom fizijom. Sunčevo ogromno gravitacijsko polje sprečava planete da odlete u svemir. Sunčeva gravitacijska sila na ekvatoru 28 puta je jača od Zemljine, što znači ako smo teški na Zemlji 80 kg, na Suncu bi težili 2100 kg. To je bila još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo nešto saznali više o Suncu.

Venecueli je proglašeno izvanredno stanje u zemlji nakon što su dva posebno snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio magnitude 7,2, dok je drugi bio još razorniji i iznosio je čak 7,5 stepeni po Richteru. Španski list El País javlja da je od posljedica zemljotresa u Venecueli smrtno stradalo najmanje 32 ljudi, a više od 700 ih je povrijeđeno. Strahuje se da će oba broja značajno porasti kako budu pristizale nove informacije.

0: mjesečno, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obaveštenja. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
2: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Naš prijedlog u radio kuhinji ovoga puta su šniclo od oslića. Sastojci: 500 g fileta oslića, čeno bijelog luka, veza svježeg peršuna, jedno jaje, 300 g krompira, jedna kašičica soja sosa, jedna kašičica svježe rendanog đumbira, mljeveni biber, 4 kašike prezli. Priprema: krompir oguliti, isjeckati na kockice i skuhati, ocijediti i ostaviti da se ohladi. Ribu skuhati u malo slane vode pa je samljeti na mašini za meso ili u blenderu. Dodati izmrvljen bijeli luk, jaje, soja sos, sitno nasjeckani peršun i đumbir te začiniti po ukusu biberom i solju. Dobro izmijesiti masu u blenderu. Krompir izgnječiti kao za pire i izmiješati sa smjesom od ribe. Dodati prezlu i sve zajedno izmiješati rukom. Oblikovati šnicle i pržiti ih na ulju s obje strane po nekoliko minuta. Prijatno!

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine iz sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 34 stepena. U petak sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine

sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 30 do 36 stepeni. U subotu pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 16 do 21, a najviše dnevne od 31 do 37 stepeni.

0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi puta u istoriji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Već se zna protiv koga i gdje i kada igram utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Protivnik je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon dvije utakmice i dvije pobjede osigurala prvo mjesto u grupi D. Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igrat će se u noći 2. jula u 2 sata posle ponoći po našem vremenu u Santa Clari u Kaliforniji. Tuzlanski kanton ovih dana postaje važna tačka evropskog dijaloga u budućnosti, mjesto gdje se susreću inovacije, tehnologija i nova partnerstva. U Tuzli je otvoren sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. međunarodni skup koji je okupio predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije sa ciljem razmjene ideje o digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti i energetskim rješenjima budućnosti. Zbog najavljenih i već prisutno ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima sa ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili uslovima povećanog rizika, a preporučuje se da razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U okviru 31. ljetnog Univerziteta Tuzla održava se prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. I svijeta, u Venecueli je proglašeno izvanredno stanje nakon što su dva posebno jaka zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7,2, dok je drugi bio još razorniji i iznosio je čak 7,5 stepeni po Richteru. Španski list El País javlja da ima najmanje 32 mrtvih, a više od 700 ozlijeđenih. Strahuje se da će oba broja značajno porasti kada budu pristizale nove informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas na našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka radija.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,90.

0: 55. Krem Linolada 500 grama, duo krem, snižena 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa, samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled duo Lješnjak Rum, samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one mogu relativno povoljno uticati na hronično oboljele i osjetljive osobe poput mene. Izvjestan oprije savjetuje se srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima kojih ima, a i ostalim zbog termičkih uslova znatno iznad prosjeka kao Riki. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se opreznost.

0: Apoteka Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za četvrtak 25. juni Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red nije narušen 3 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 272 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije, 2 tehničke, te su gasili jedan požar. Uredno je vodosnabdijevanje, osim u dijelu ulice Mitrat Funovića Uče, zbog kvara na cijevovodu. Kvar će biti otklonjen u toku dana. Kada je pitanje odvoz smeća i održavanje higijene, iz javnog komunalnog preduzeća Komunalna Tuzla kažu da se sve odvija po planu i programu. To su bile servisne informacije za četvrtak 25. juni.

Cijena goriva i sirovina na svjetskom tržištu ponovo je otvorilo pitanje hoće li doći do pojeftinjenja osnovnih životnih namirnica. Iako ekonomisti smatraju da postoje uslovi za niže cijene, iskustvo pokazuje da se to rijetko odrazi na police u trgovinama. Trgovci za spor proces navode distributere i slab odgovor države na novonastalu situaciju i potporu privredi.

Ja sam Tarik Uremović i vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi puta u istoriji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Već se zna protiv koga i gdje i kada igramo utakmicu u 16. finala svjetskog prvenstva. Protivnik je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon dvije utakmice i dvije pobjede osigurala prvo mjesto u grupi D. Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igrat će se u noći 2. jula u 2 sata posle ponoći po našem vremenu u Santa Clari u Kaliforniji. Tuzlanski kanton ovih dana postaje važna tačka evropskog dijaloga u budućnosti, mjesto gdje se susreću inovacije, tehnologija i nova partnerstva. U Tuzli je otvoren sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. Međunarodni skup koji je okupio predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije sa ciljem razmjene ideje o digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti i energetskim rješenjima budućnosti. Zbog najavljenih i već prisutnih

0: Do ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima sa ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili uslovima povećanog rizika, a preporučuje se da razmotri mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U okviru 31. ljetnog Univerziteta Tuzla održava se prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Iz svijeta, u Venecueli je proglašeno izvanredno stanje nakon što su dva posebno jaka zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7,2, dok je drugi bio još razorniji i iznosio je čak 7,5 stepeni po Richteru. Španski list El País javlja da ima najmanje 32 mrtvih, a više od 700 ozlijeđenih. Strahuje se da će oba broja značajno porasti kada budu pristizale nove informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Company.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml.

Na umrežavanju poslodavaca i nezaposlenih aktivno radi služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Prije dvije godine je formirano odjeljenje za rad sa poslodavcima i istraživanje tržišta rada. Cilj je unapređenje saradnje sa poslodavcima i bolje povezivanje tržišta rada sa evidencijom nezaposlenih.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 29 do 34 stepena. U petak sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 30 do 36 stepeni. U subotu pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 16 do 21, a najviše dnevne od 31 do 37 stepeni.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi puta u istoriji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Već se zna protiv koga i gdje i kada igramo utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Protivnik je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon dvije utakmice i dvije pobjede osigurala prvo mjesto u grupi D. Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igrat će se u noći 2. jula u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu u Santa Clari u Kaliforniji. Tuzlanski kanton ovih dana postaje važna tačka evropskog dijaloga u budućnosti, mjesto gdje se susreću inovacije, tehnologija i nova partnerstva. U Tuzli je otvoren sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. međunarodni skup koji je okupio predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije sa ciljem razmjene ideje o digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti i energetskim rješenjima budućnosti. Zbog najavljenih i već prisutno ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima sa ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili uslovima povećanog rizika, a preporučuje se da razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U okviru 31. ljetnog Univerziteta Tuzla održava se prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni, koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Iz svijeta, u Venecueli je proglašen

0: izvanredno stanje nakon što su dva posebno jaka zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7,2, dok je drugi bio još razorniji i iznosio je čak 7,5 stepeni po Richteru. Španski list El País javlja da ima najmanje 32 mrtvih, a više od 700 ozlijeđenih. Strahuje se da će oba broja značajno porasti kada budu pristizale nove informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas na našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Na međunarodnom aerodromu Tuzla danas će biti održana metodsko pokazna vježba pod nazivom Simulacija stranih situacija, oružani napad, talačka kriza i napušten prtljag i eksplozivna naprava. Vježba će biti održana u periodu od 12 do 14 sati na lokaciji međunarodnog aerodroma Tuzla u naselju Dubrave Gornje na području grada Živinice. Vježbom rukovodi Državni komitet za sigurnost civilnog vazduhoplovstva Bosne i Hercegovine, a realizuje se u skladu sa programom sigurnosti civilnog vazduhoplovstva Bosne i Hercegovine i obavezama propisanim međunarodnim standardima i preporučenim praksama Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo. U vježbi će osim članova Državnog komiteta za sigurnost učestvovati i predstavnici Međunarodnog aerodroma Tuzla, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, granične policije Bosne i Hercegovine, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, MUP-a Tuzlanskog kantona, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te EUFOR-a.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one mogu relativno povoljno uticati na hronično oboljele i osjetljive osobe poput mene. Izvjestan oprez savjetuje se srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima kojih ima, a i ostalim zbog termičkih uslova znatno iznad prosjeka kao Riki. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se opreznost.

0: ono, šta bi mu ti rekla? Šta ja znam?
1: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. U nastavku programa TK Radija možete pratiti podnevne vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno nakon što je Brazil rezultatom 3:0 savladao Škotsku. Zmajevi su pobijedili Katar rezultatom 3:1 i tako već gotovo pa izvjesno osigurali nastup u nokaut fazi mundijala. Ipak, da bi matematički to proslavili, morali smo sačekati 3 sata dok Brazilci odrade posao. A Brazilci su to u svojom stilu odradili. Savladali su rezultatom 3:0 Škotsku, što znači da Bosna i Hercegovina kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa definitivno ide u nokaut fazu mundijala. Već se zna protiv koga, gdje i kada igram utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Protivnik je vrlo snažna selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon 2 utakmice i 2 pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurala prvo mjesto u grupi D. Na Međunarodnom aerodromu Tuzla danas će biti održana sveobuhvatna pokazna vježba upravljanja kriznim situacijama s ciljem provjere spremnosti nadležnih službi za djelovanje u vanrednim okolnostima. U okviru vježbe učesnici će simulirati nekoliko složenih sigurnosnih scenarija koji mogu ugroziti sigurnost putnika i osoblja, uključujući oružani napad, talačku krizu te pronalazak napuštenog prtljaga za koji se sumnja da sadrži eksplozivnu napravu. Cilj je unapređenje koordinacije, komunikacije i efikasnosti, odgovora svih relevantnih institucija u slučaju stvarnih prijetnji. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona upriličena je preskonferencija na kojoj su predstavljene aktivnosti ovogodišnje manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Manifestacija će trajati u periodu od 26.6. do 10.7. ove godine. Za cilj ima njegovanje kulture sjećanja na genocid počinjen nad Bošnjacima. U zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je upriličen treći sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Na dnevnom redu našao se izvod iz zapisnika sa drugog sastanka organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima i ukop identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine. Izvještaj predsjednika pododbora o aktivnostima između dvije sjednice organizacionog odbora te program obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. U toku je 18. redovna sjednica Gradskog vijeća grada

Gradačac. Na dnevnom redu je između ostalog odluka o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu grada Gradačac te odluka o prodaji nekretnine putem licitacije. Od planskih dokumenata vijeće će razmatrati prijedlog zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta na području grada Gradačac za 2026-2027. godinu, te prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova grada. Vijeće će dati svoj sud o radu i poslovanju javnog preduzeća i javno stambeno preduzeće Gradačac, ocijeniti način upravljanja i održavanja sportskog objekta u izgradnji stadiona Banja Iliđa, te korištenje zemljišta područna škola Vida za proteklu godinu, kao i izvještaj o radu mjesnih zajednica. Za dnevni red predloženo je i sagledavanje informacije o zdravstvenom stanju stanovništva i kvalitetu zdravstvenih usluga, informacije o vodosnabdijevanju na području grada Gradačac i realizaciji projekta vodosnabdijevanja.

0: kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u kutak za znatiželjne. Video igre oštećuju mozak. Video igre mogu promijeniti mozak djeteta. Video igre povećavaju snagu mozga. Ovo su samo neki od bombastičnih naslova koje smo čitali u medijima, te su pomogli oslikavanju zbunjujuće slike o posljedicama igranja video igara i njihovom djelovanju na ljudski mozak. Jasno je da postoji veliki broj suprotstavljenih istraživanja, ali sveukupno istraživanje tog područja još je u povojima. No, sigurno je da se neprestano prikazuje da video igre mogu naprijediti neke vještine poput multitaskinga, percepcije, pažnje, sposobnosti, brze promjene zadataka i donošenja odluka. O učenju gejmera govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne.

Najnovija istraživanja, o čemu i govorimo u ovom kutku za znatiželjne, pokazuju da gejmeri bolje uče. No, što je to u tom uobičajenom hobiju da gejmere nadari toliko širokim rasponom prednosti? Upravo je to pitanje potaknulo istraživače sveučilišta Princeton i Rochester na istraživanje ovog područja. Oni smatraju da su pronašli odgovor. Igranje akcijskih video igara brzog tempa može poboljšati učinkovitost rješavanja zadataka jer unapređuje kapacitete učenja. Prema voditeljici tog istraživanja, Daphne Bevelier, razlog tome je način na koji igranje tih video igara pomaže mozgu da postane učinkovitiji pri izgrađivanju različitih modela, predložaka prostora i situacija u kojim se mogu naći, odnosno potiče izgradnju različitih modela kojim lakše i tačnije predviđamo više mogućih ishoda ili, laički rečeno, budućnost. Što je bolje razvijeno kreiranje predložaka, bolja je i izvedba, objašnjava Bevelier. Sada znamo da akcijske videoigre zapravo podupiru izgradnju što raznovrsnijih i boljih mentalnih predložaka. Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Kao što smo na početku emisije kazali, poštovane slušateljice i slušatelji programa Radija Tuzlanskog kantona, u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne govorimo o učenju gejmera. Kako bi potvrdili svoju hipotezu, istraživači su usporedili sposobnost gejmera koji igraju akcijske videoigre i osoba koje ih ne igraju na takozvani test diskriminacije uzorka. Ovaj vizuelni test, koji uključuje identifikaciju orijentacije nejasnih oblika na ekranu, što je ispočetka teško, ali vježbom postaje lakše. Kao što je i predviđeno, gejmeri su nadmašili ostale. Daljnje istraživanje pokazalo je da je to slučaj jer su gejmeri imali bolje predloške od ostalih. Kako bi još jednom potvrdili hipotezu, istraživači su uključili grupu volontera s malo iskustva u igranju videoigara, te su ih učili kako igrati videoigre. Polovica volontera je 50 sati trebalo igrati videoigre, igre brzog tempa poput Call of Duty, dok je druga polovica trebala igrati sporu opuštajući videoigru poput The Sims. Testirali su sve volontere istim vizuelnim testom i prije i poslije igranja, te se ustanovilo da su oni koji su igrali akcijske videoigre postali značajno bolji od onih koji su proveli 50 sati igrajući se sretne virtualne porodice. Potom su uporedili sposobnost gejmera i osoba koje ne igraju videoigre na testu perceptivnog učenja. Na njihovo iznenađenje nije bilo velike razlike između tih dviju grupa. Međutim, gejmeri su s vremenom postajali sve bolji u rješavanju tog testa negoli oni koji nisu igrali videoigre, jer su razvijali bolje predloške za određeni zadatak puno brže od ostalih. Prema Bavilir, to nam pokazuje pozitivnu krivulju učenja. Nadalje, kada su grupe ponovo testirane, svakih nekoliko mjeseci, gejmeri su još uvijek imali bolje rezultate od osoba koje ne igraju videoigre, što dokazuje da se sposobnost boljeg izgrađivanja predloška jednom usvojena ne gubi, ne blijedi.

Danas će biti održana sjednica gradskog vijeća Gradačac. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje izvještaja o nenaplaćenim prihodima grada Gradačca sa prijedlogom mjera za poboljšanje naplate. Između ostalog, vijeće će razmatrati prijedlog zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta za područje grada Gradačca 2026. u 2027. te prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrada. Dnevnim redom je predviđen i sagledavanje informacije o zdravstvenom stanju stanovništva i kvalitetu zdravstvenih usluga, informacije o vodosnabdijevanju u području grada Gradačac i realizaciji projekta vodosnabdijevanja.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvoli za vas. Američki Fox kaže, Bosna i Hercegovina stvara zlatnu generaciju, bit će izazov za našu selekciju. Alajbegović oborio Mbappeov rekord. Bosna i Hercegovina u 16. finala svjetskog prvenstva. Sljedeći protivnik najvjerovatnije Sjedinje američke države, mada postoji mala vjerojatnoća da to bude i Njemačka. Uručena zahvalnica ministru Damiru Gazdiću. Tuzlanski kanton domaćin europskog dijaloga o inovacijama, digitalnoj transformaciji i novim razvojnim partnerstvima. Danas uglavnom vrijeme sunčano, temperature do 36 stepeni. To je bilo to kada pitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi puta u svojoj istoriji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Naš sljedeći protivnik vjerovatno će biti Sjedinjene Američke Države, a taj susret igramo 2. jula u 2 sata ujutru u Santa Clari kod San Francisca. Na međunarodnom aerodromu Tuzla danas će biti održana sveobuhvatna pokazna vježba upravljanja kriznim situacijama sa ciljem provjere spremnosti nadležnih službi za djelovanje u vanrednim okolnostima. U Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona upriličena je preskonferencija na kojoj su predstavljene aktivnosti ovogodišnje manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Manifestacija će trajati u periodu od 26. juna do 10. jula. Za cilj ima njegovanje kulture sjećanja na genocid počinjen nad Bošnjacima. U toku je 18. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Gradačac. Na dnevnom redu između ostalog je odluka o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu grada Gradačac te odluka o prodaji nekretnina putem licitacije. Iz svijeta, u Venecueli je proglašeno izvanredno stanje u zemlji nakon što su posebno dva snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7,2, dok je drugi bio još razorniji i iznosio čak 7,5 stepeni po Richterovoj skali. Američka gorska služba spašavanja kaže da bi moglo već sada biti više od 10.000 mrtvih.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti pa je moguć rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas na našoj zemlji sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine iz sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 34 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hajde u Neptun! Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš, drugim dijelit neću sluka, si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikal Irac je prava adresa.

0: iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, duo krem snižena 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Dobar dan, moje ime je Anela Popić, vrijeme je za vijesti. Noć puna emocija je iza nas. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada je službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3:0 savladao Škotsku. Zmajevi su pobjedili Katar rezultatom 3:1 i tako već gotovo pa izvjesno osigurali nastup u nokaut fazi mundijala. Ipak, da bi i matematički to proslavili, sinoć smo morali čekati 3 sata nakon naše utakmice da Brazilci pobjede. Prvi je ovo plasman naše selekcije u nokaut fazu, a u prethodnom pokušaju 2014. Protivnik je vrlo snažna selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon 2 utakmice i 2 pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurala prvo mjesto u grupi D. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je program subvencionisanja boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona za pedagošku 2025-2026. godinu. Program se odnosi na djelimično plaćanje cijene boravka djece u predškolskim ustanovama s ciljem osiguranja jednakih uslova za odgoj, njegu i obrazovanje djece predškolskog uzrasta, ali i očuvanja socijalne sigurnosti porodica. Za realizaciju ovog programa vlada je osigurala ukupno 770.000 konvertibilnih maraka, što omogućava subvencionisanje troškova za 1.140 korisnika u iznosu od po 700 konvertibilnih maraka. Ovim programom utvrđen je način subvencionisanja boravka djece sa područja Tuzlanskog kantona koja nisu obuhvaćena subvencijama ili sufinansiranjem na neki drugi način. Subvencija se odnosi na boravak djece u svim predškolskim ustanovama tokom pedagoške 2025-2026. godine. Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost i na izmjene i dopune plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu i financijskog plana za isti period sa okvirnim financijskim planom za 2027. i 2028. godinu, te je donijela odluku o odobrenim projektima sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom je odobreno finansiranje 41 projekta ukupne vrijednosti, veći od 4.900.000 konvertibilnih maraka, u okviru 5.000.000 planiranih u budžetu kantona za 2026. godinu za ovu namjenu. Sredstva su u skladu sa unaprijed definisanim kriterijima usmjerena u svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona. Na Međunarodnom aerodromu Tuzla danas je održana sveobuhvatna pokazna vježba upravljanja kriznim situacijama s ciljem provjere spremnosti nadležnih službi za djelovanje u vanrednim okolnostima. U okviru vježbe učesnici su simulirali nekoliko složenih sigurnosnih scenarija koji mogu ugroziti sigurnost putnika i osoblja, uključujući oružani napad, talačku krizu te pronalazak napuštenog prtljaga za koji se sumnja da sadrži eksplozivnu napravu. Cilj je unapređenje koordinacije, komunikacije i efikasnosti odgovora u svim relevantnim institucijama u slučaju stvarnih prijetnji. Brojnim kulturnim, edukativnim i memorijalnim sadržajima Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona će i ove godine obilježiti godišnjicu genocida u Srebrenici. Program manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koja će trajati od 26. juna do 10. jula, predstavljen je danas. Organizatori poručuju da je cilj programa očuvanje kulture sjećanja i istine o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice.

0: Odlučio sam se da krenem iz Tuzle iz razloga to što u Tuzli je najviše ljudi iz Srebrenice i našo svoje utočište i nekako logično mi da i treba da krenem. Ja sam tu našo svoje utočište iz mog mjesta, tako da ne bi bilo ni lijepo ni pošteno da krećem od neku drugu. I za druge će biti mjesta i obićemo i druga mjesta.
1: Pred vama je bogat program, u njegovoj izradi učestvovalo je čak 11 udruženja, institucija, evo na čelu sa Međuslovenske zajednice Tuzla, koji je inicijator ove ideje i zaista evo još jednom da kažem da smo sretni što se dosta veliki broj naših ustanova uključio u ovaj zajednički program.
2: U zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je održan treći sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Dnevnim redom bio je obuhvaćen program obilježavanja 31. godišnjice, ali i dvije tehničke tačke.
3: Mogu odavde poručiti da je sve spremno za obilježavanje 31. godišnjice, da ono što smo do sada trebali dinamički da odradimo, odradili smo. Ostalo je još ova neka sedmica dana gdje treba da privedemo kraju određene aktivnosti oko priprema određenih lokacija i mjesta i to će biti završeno. Nadam se da nećemo imati nekih drugih problema kao što je to bivalo u prethodnim godinama.
2: U toku je redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac. Na današnjoj sjednici govorilo se između ostaloga o vodosnadbijevanju na području ovoga grada i realizaciji projekata vodosnadbijevanja. Pored brojnih tačaka je i ona koja se odnosila na nenaplaćene prihode grada Gradačca sa prijedlogom mjera naplate. Ova tačka izazvala je i najviše polemike na samom početku sjednice.
4: Iz razloga što ta sredstva iznose nenaplaćena skoro 1.900.000 konvertibilnih maraka. Moram naglasiti da to su dugovanja koja su nastala u prethodnom periodu. Gradsko vijeće je preuzelo ta dugovanja gdje otprilike tražimo i odgovornost onih koji su doveli do ovakvog stanja da imamo ta iznos nenaplaćenih sredstava. I također smo usvojili zaključak da tražimo od Gradske službe za financije da nam dostave prijedlog mjera i tačno kada možemo očekivati naplatu ovih sredstava.
5: Jedna od tačaka dnevnog reda je i davanje saglasnosti na vodosnabdjevanje mjesne zajednice Buk. Mi smo u proteklom periodu donijeli odluku da višak vode koje u ovom trenutku grad Gradačac ima dodijelimo gradu Srebreniku, a prije 5 godina je prethodna vlast donijela odluku da se vodosnabdjevanje mjesne zajednice Buk također vrši sa područja grada Gradačac. Zašto nije pribavila saglasnost gradskog vijeća, što je neophodno izvršiti. Evo, mi danas rješavamo i to pitanje. Također, ono što je posebnog značaja za građane grada Gradačac, da se danas donosi odluka o načinu održavanja zimske službe, odnosno čišćenja naših lokalnih cesta i nekategorisanih puteva na području grada Gradačac u zimskom periodu. Model koji smo prošle godine primijenili, da smo određene putne pravce, posebne nekategorisane ceste na našim ruralnim područjima dodijeli mjesnim zajednicama na održavanje, pokazao ispravni, imali smo efikasno održavanje puteva i ovim programom je i to predviđeno.
2: Toliko u vijestima. Budite sa nama i u Dnevniku od 16. sati. Hvala za pažnju i ugodan nastavak dana.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta idemo saznati nešto o suncu. O njemu se često govori i piše, pa nam se nekada čini da znamo sve o suncu i da nema više novih zanimljivosti, to je zvijezdi, bez koje mi koji se nalazimo na zemlji ne bi mogli preživjeti. Ali da li je zaista tako i znamo li već sve o suncu, iako je promjer sunca otprilike 1,39 miliona kilometara, više je dakle stotinu puta od zemljenog promjera, u svijetu zvijezda sunce se ubraja u manje zvijezde i smatra se patuljkom. Zemlja od sunca udaljena oko 150 miliona kilometara, a svjetlost putuje brzinom od 300.000 km u sekundi. Kada se ta dva broja podijele, dobijemo prosječno vrijeme od 500 sekundi, što je jednako 8 minuta i 20 sekundi, a to je vrijeme koje je potrebno da sunčeva svjetlost dođe do Zemlje. To znači da ako bi se sunce ugasilo, na Zemlji bi to mi vidjeli tek za nešto više od 8 minuta. Poznato je da je sunce potiče proizvodnju serotonina ili hormona sreće. Zbog toga je čest slučaj pojave sezonske depresije koja se pojavljuje u doba godine kada je najmanje sunčeve svjetlosti i tipična je za skandinavske zemlje, posebno Finsku. Osim što zimi ostajemo bez serotonina, pod rizikom smo i od bakterijskih te virusnih oboljenja zbog nedostatka UV zraka. Zbog toga je u zimskom periodu potrebno pojačano voditi brigu o higijeni te dezinfekciji prostora. Istraživanja su pokazala kako je za većinu ljudi svakodnevno dovoljno samo nekoliko minuta provedenih na suncu sa samo 5% površine tijela, na primjer da ugrijete lice i ruke. Tako izlaganje suncu može osigurati dovoljnu količinu vitamina D i pri takvom izlaganju nije potrebna zaštitna krema. Boja sunčeve svjetlosti je bijela, ali zbog atmosferskog učinka djeluje žuto, narančasto ili crveno. Površinska temperatura je 5500 stepeni, a energiju proizvodi nuklearnom fizijom. Sunčevo ogromno gravitacijsko polje sprečava planete da odlete u svemir. Sunčeva gravitacijska sila na ekvatoru 28 puta je jača od Zemljine, što znači ako smo teški na Zemlji 80 kg, na Suncu bi težili 2100 kg. To je bilo još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo nešto saznali više o Suncu.

Za danas je zakazana i sjednica gradskog vijeća Dobo Istok sa početkom od 16 sati. Vijećnici će između ostalog razmatrati nacrt odluke učešću građana u vršenju javnih poslova i donošenju odluka iz nadležnosti ove opštine. Dnevnim redom su obuhvaćene i stipendije redovnim studentima do diplomskog studija za akademsku 2025-2026. godina. Uz ovo bit će razmatrana informacija o zloupotrebi narkotičkih sredstava sa prijedlogom mjera za suzbijanje na području opštine Dobo Istok.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na talasima ste Radija Tuzlanskog kantona.
1: Svakog jutra sunce.

0: reklame Teka radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
5: Namjerno dobar.

0: Dobar dan, vrijeme je za prvi dnevnik. Moje ime je Anela Popić, na početku vijesti dana.
1: Zmajevi ispisali historiju. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se plasirala u nokaut fazu mundijala.

0: Puna emocija je iza nas. Pobjeda se slavila svim srcem. Dodjelom nagrada u Tuzli završen međunarodni skup Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026.
1: Poslali smo prelijepu poruku jer svi su se divili ovih dana kakva smo zapravo mi zajednica i kako je zapravo kvalitet života ovdje puno bolji nego u nekim drugim evropskim zemljama, nešto što mi vrlo često zaboravimo, zanemarimo.
0: Na međunarodnom aerodromu Tuzla izvedena velika pokazna vježba upravljanja kriznim situacijama.
2: Ova vježba predstavlja jedan od uslova za aerodrom i normalno funkcionisanje aerodroma.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Cijela Bosna i Hercegovina se raduje. Zmajevi su se plasirali u narednu fazu mundijala. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jednu od najvećih pobjeda u svojoj historiji. Savladali smo Katar rezultatom 3:1 u odlučujućem susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevi su sinoć bili kao jedno. Navijači isto tako. Pobjeda nad Katarom slavila se duboko u noć. Ovako je izgledala noć za pamćenje, noć ponosa i noć pobjede.

0: Još uvijek smo pod utiskom. Nema sumnje, zmajevi su nas ujedinili i baš nam je taj osjećaj trebao. Pitali smo i vas, cijenjeni gledatelji, kako se osjećate dan nakon historijske pobjede.
1: Odlično bilo, zadovoljni, historijski poduhvat.
2: Šta očekujete dalje?
1: Ne moraju ništa učiniti, dalje to je to. Ja sam zadovoljan, a mislim da smo svi.
3: 3-1 pobijeli, drago mi je.
4: Dobra utakmica, sve.
5: Svaka čast za Bosnu.
6: Baš mi je drago što smo pobijedili, što idemo dalje. Veliki ponos.
0: U nastavku dnevnika o aktuelnostima na kantonalnom nivou. Vanredno je zasjedala vlada Tuzlanskog kantona. Usvojen je program subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona za pedagošku 2025-2026. godinu. Za realizaciju ovog programa vlada je osigurala ukupno 770.000 konvertibilnih maraka, što omogućava subvencionisanje troškova za 1.140 korisnika u iznosu od po 700 konvertibilnih maraka. Osim ovoga, vlada je danas dala saglasnosti na izmjene i dopune plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za ovu godinu, ali i financijskog plana za isti period s okvirnim financijskim planom za 2027. i 2028. godinu, te je donijela odluku o odobrenim projektima sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom je odobreno finansiranje 41 projekta ukupne vrijednosti veće od 4 miliona i 900.000 konvertibilnih maraka u okviru 5 miliona maraka planiranih u budžetu kantona za 2026. godinu za ovu namjenu. Dodjelom nagrada svečano su danas završeni međunarodni sustav.

0: susreti Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, koji su okupili predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Kroz 4 dana intenzivnog programa, summit je uspio na jednom mjestu okupiti donosioce odluka, istraživače, kompanije, start-up zajednicu, investitore i organizacije za podršku inovacijama s ciljem razvoja novih međunarodnih partnerstava i zajedničkih evropskih projekata.
1: Ja sam juče prezentirao i jedan od projekata na kojem je moja firma radila, a to je prve električne skije koje su rađene za švicarskog klijenta. I recimo, mnogi startupi koji su ovdje iz zemalja Njemačke, Portugala, Španije bili su oduševljeni nivom i kvalitetom rada koju smo mi imali i nisu očekivali da je i u Bosni da postoji taj razvoj. I mislim da je bitno i za naše mlade ljude koji su ovdje da vide da postoje firme, a postoje i u Tuzli i u Sarajevu koji se bave ovim poslom i da nije potrebno da idu vani da bi dobili prijavu.
2: Kada imamo u vidu činjenicu profil panelista, teme o kojima smo govorili, učesnike, odnosno ekosisteme iz drugih zemalja koji su nam došli, a tu su Portugal, Španija, Rumunija, Njemačka i evo mi kao domaćin ovoga četvrodnevnog samita Tuzlanski kanton, mogu zaista kazati da smo mi prezadovoljni, a posebno iz razloga feedbacka kojeg smo dobili od svih učesnika, a posebno ovih naših partnera na projektu.
0: Simulacija oružanog napada, talačke krize i pronalaska eksplozivne naprave scenariji su koji su danas testirali spremnost institucija na Međunarodnom aerodromu Tuzla. U sigurnosnoj vježbi koju su organizovali aerodrom Tuzla i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, provjerena je koordinacija svih nadležnih službi u slučaju ozbiljnih prijetnji civilnom zrakoplovstvu.
3: Ova vježba predstavlja jedan od uslova za aerodrom i normalno funkcionisanje aerodroma za pripremu službi sigurnosti i granične policije aerodroma Tuzla da odgovori svim zadacima. Naime, u proteklom periodu vidite da smo u velikom usponu. To dovodi i određene sigurnosne izazove i drago nam je da je se ovo desilo na našem aerodromu da možemo pokazati svoju spremnost.
4: Svaka od ovih agencija, svi ovi timovi, oni imaju svoje nadležnosti, svoje programe djelovanja i svoje vježbe i stručno usavršavanje. I ovdje upravo će na neki način se pokaže kako su to vježbali i veoma bitno kakva je koordinacija između pripadnika granične policije, pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Tuzla, SIPE.
5: Zajedničkom obukom u realističnim uslovima unapređujemo našu kolektivnu spremnost, poboljšavamo procedure koordinacije i osiguravamo da svi partneri mogu djelovati brzo i efikasno kada se suoče s kriznom situacijom.
0: U nastavku ćemo do Gradačca. Tamo je danas zasjedalo gradsko vijeće. Vijećnici su između ostaloga raspravljali o vodosnadbijevanju na području ovoga grada i realizaciji projekata vodosnadbijevanja. Pored brojnih tačaka dnevnog reda je i ona koja se odnosila na neplaćene prihode grada Gradačca sa predlogom mjera naplate. Ova tačka izazvala je i najviše polemike.
6: Iz razloga što ta sredstva iznose nenaplaćena skoro 1.900.000 konvertibilnih maraka. Moram naglasiti da su dugovanja koja su nastala u prethodnom periodu. Gradsko vijeće je preuzelo ta dugovanja gdje otprilike tražimo i odgovornost onih koji su doveli do ovakvog stanja da imamo ta iznos nenaplaćenih sredstava. I također smo usvojili zaključak da tražimo od Gradske službe za financije da nam dostave prijedlog mjera i tačno kada možemo očekivati naplatu ovih sredstava.
7: Jedna tačaka dnevnog reda je i davanje saglasnosti na vodosnabdjevanje mjesne zajednice Buk. Mi smo u proteklom periodu donijeli odluku da višak vode koje u ovom trenutku grad Gradačac ima dodijelimo gradu Srebreniku, a prije 5 godina je prethodna vlast donijela odluku da se vodosnabdjevanje mjesne zajednice Buk također vrši sa područja grada Gradačac. Zašto nije pribavila saglasnost gradskog vijeća, što je neophodno izvršiti. Evo, mi danas rješavamo i to pitanje. Također, ono što je posebnog značaja za građane grada Gradačac, da se danas donosi odluka o načinu održavanja zimske službe, odnosno čišćenja naših lokalnih cesta i nekategorisanih puteva na području grada Gradačac u zimskom periodu. Model koji smo prošle godine primijenili, da smo određene putne pravce, posebne nekategorisane ceste na našim ruralnim područjima dodijelili mjesta

0: zajednicama na održavanje se pokazao ispravno, imali smo efikasno održavanje puteva i ovim programom je i to predviđeno.
1: Teatar pod zvijezdama naziv je tradicionalne pozorišne revije u organizaciji Udruženja Art Teatar i Tuzlanskog narodnog pozorišta. Danas je na preskonferenciji predočen niz zanimljivih detalja o predstavama koje će se od 27. juna do 2. jula realizovati u bašti Narodnog pozorišta Tuzla.
2: Organizatori teatra pod zvijezdama pobrinuli su se da i ove godine tuzlanska pozorišna publika uživa u odabranim djelima. Riječ je o komadima koji su svoje poklonike našli i među djecom i među odraslima. Ovaj projekat je idejno započeo još 2019. godine sa praktično pozorišnom smotrom, a danas za njega možemo reći da je riječ o pozorišnom festivalu. To su potvrdili i učesnici preskonferencije Luka Spasojević, Jasmina Dedić-Ibrić i Mitat Kušljugić.
3: Imamo sedam predstava, od toga dvije dječje predstave. Dakle, uključili smo sad i dječji program u dječje vrijeme. To je u subotu i nedjelju u 13 i 11 sati.
2: Sam početak revije je planiran za subotu 27. juna dječjom predstavom Razbribriga Edisa Žilića. Dan poslije izvešće se također dječja predstava Ribar i Zlatna ribica art centra Ankata. Tokom samog otvaranja u nedjelju, a prije komade i Hlibe Deutschland, bit će postavljena izložba slika i slikarska radionica Amele Dubravić te koncert Renate Bagarić i Zlatana Mujkića. U danima poslije, pored koncerta Denisa Hadžića, na programu su predstave Iskušenje scene Maska i Šapca, Gale Panonski, Art Teatra Tuzla, Koje lud studio Teatra Zenica i Putovanje Narodnog pozorišta Tuzla. Posljednjeg dana Teatra pod zvijezdama, pored predstave, bit će postavljena izložba slika Mirsada Hadžijefendića te koncert Dua Tatile. Kao i svake godine, ulaz na sve programe u bašti Tuzlanskog narodnog pozorišta je besplatan.
1: Toliko u prvom dnevniku. Hvala za pažnju i ugodan nastavak dana.

Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni rad, odmah na talasima Tek Radija, njega ćemo otvoriti sa informacijama vezanim uz našu fudbalsku reprezentaciju, koja je naravno to zaslužila, odnosno kompletan ćemo ovaj popodnevni rad posvetiti našoj fudbalskoj reprezentaciji. Sinoć smo sa 3:1 u trećem kolu savladali Katar grupe B na svjetskom prvenstvu i tako prošli u nokaut fazu, a tamo 2. jula u 2 sata po našem vremenu čeka nas domaćin Sjedinjene Američke Države. Pobjedu za historijski uspjeh, prvi prolazak u eliminacijsku fazu na svjetskom prvenstvu istorije reprezentacije, naša selekcija će također sjajno da naplati. FIFA svakom fudbalskom savezu čija reprezentacija izbori 16. finala daje premiju od 11 miliona dolara. To je dodatak na ono što je svakom od 48 sudionika svjetskog prvenstva garantovano samim tim što su došli na najveće takmičenje. Tako je Bosna i Hercegovina do sada na svjetskom prvenstvu zaradila 23,5 miliona dolara. Ako Barbarizova ekipa priredi još jedno iznenađenje te u prvoj nokaut rundi izbaci domaćina prvenstva, onih 11 miliona dolara bonusa raste na 15 miliona dolara, pa će ukupna zarada biti 27,5 miliona dolara. 2,5 miliona dolara unaprijed smo dobili za troškove priprema, 10 miliona dolara unaprijed kao nagradu za plasman, te 11 miliona dolara bonusa za prolazak grupe, ukupno 23,5 miliona dolara.

0: Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
5: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima, budi

Idemo dalje kroz popodnevni radio odmor. Kerim Alajbegović puni naslovnice svjetskih medija i to sa pravom. Najveći dragulj bosansko-hercegovačkog fudbala predstavio se na sjajan način na najvećoj sceni. Alajbegović je postigao spektakularan gol i postavio rekord u pobjedi nad Katarom od 3:1. Tako je ovaj 18-godišnjak postao najmlađi igrač u istoriji svjetskih prvenstava koji je postigao gol izvan kaznenog prostora, te je tako srušio sa trona Kylian Mbappea. Alajbegović sa 18 godina i 276 dana postao tako najmlađi koji je postigao gol van kaznenog prostora. Sa trona je skinuo Kylian Mbappea koji je to učinio sa 19 godina i 207 dana u dresu Francuske.

istovremeno postaje osmi najmlađi strelac u istoriji svjetskih prvenstava. Rekorder je i dalje Pele. Privukao je komplimente i Zlatan Ibrahimović, a legendarni Ibro je u Fox Sportu govorio o njemu. Svi pričaju o golu, ali meni to nije najvažnije. Najvažnija mi je hrabrost koju pokazuje, ima 18 godina i na svjetskom prvenstvu igra tako pod pritiskom dok ga svi gledaju, a igra kao da je stadion njegov, rekao Ibrahimović. Najpopularniji brend sportske odjeće Adidas posvetio objavu Alajbegoviću uz tekst: zapamtite njegovo ime.

Idemo dalje kroz popodni rad i odmora, idemo malo prema snovima. Sve više ljudi budi se usred noći, najčešće između 2 i 4 sata ujutru, a stručnjaci upozoravaju da uzrok može biti stres, loše navike spavanja, hormoni ili zdravstveni problemi. Podaci iz britanskih istraživanja pokazuju da se 88% ispitanika budi barem jednom tokom noći, dok se njih 69% najčešće budi između 2 i 4 sata ujutru. Dodatni problem je što 61% ljudi nakon toga teško zaspi, pa prekid sna često prerasta u iscrpljujuću naviku. Doktorica Deborah Lee Skopljak navodi da su stres i anksioznost među glavnim uzrocima noćnog buđenja. Objašnjavaju da kortizol, hormon stresa, prirodno raste u ranim jutarnjim satima, ali kod osoba pod dugotrajnim pritiskom može porasti ranije i više naglo. To otežava ponovo uspaljivanje i stvara ciklus isprekidanog odmora. Problem mogu pogoršati loše navike poput neredovnog odlaska na spavanje, preranog odlaska u krevet ili korištenja telefona prije sna. Stephanie Smajić, koja se bavi fiziologijom spavanja, savjetuje ustajanje u isto vrijeme svakog dana i odlazak u krevet tek kada se pojavi pospanost. Među mogućim uzrocima su i pad šećera u krvi, konzumacija alkohola, hormonalne promjene, ali i stanja poput depresije, sindroma nemilnih nogu ili hronične boli. A ako se problem pojavljuje duže od 3 mjeseca ili praćen drugim simptomima, stručnjaci preporučuju pregled kod ljekara.

Vidimo dalje kroz popodni radi odmor. Reprezentacija Bosne i Hercegovine zvanično se plasirala u 16. finala svjetskog prvenstva, a tamo će, ako se ne desi svjetsko čudo u domenu naučne fantastike, igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Prema najnovijim projekcijama popularne stranice Football Meets Data, reprezentacija Bosne i Hercegovine će 99,98% igrati protiv Amerikanaca, a 0,2% šansi imamo da ćemo igrati protiv Njemačke. Prema kompjuterskim simulacijama koje analiziraju sve moguće ishode i kombinacije trećeplasiranih ekipa, vjerovatnoća potencijalnih protivnika, navijači BiH mogu se lagano pakovati i idemo prema Santa Clari u Kaliforniji, tačnije blizu San Francisca. Da bi Bosna i Hercegovina igrala protiv Njemačke, potrebno je da se poklopi nevjerovatan scenarij u kojem bi 8 najboljih trećeplasiranih ekipa došli tačno iz grupa ovih, dakle, navedenih. S obzirom da ova kompleksna sistema je ogroman broj varijabli, šanse za to su svedene na statističku grešku. Tako ćemo izvjesno igrati protiv Amerikanaca, taj meč na programu u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata iza ponoći po našem vremenu, a igrat ćemo u San Francisco.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvoli za vas. Američki Fox kaže, Bosna i Hercegovina stvara zlatnu generaciju, bit će izazov za našu selekciju. Alajbegović oborio Mbappeov rekord. Bosna i Hercegovina u 16. finala svjetskog prvenstva. Sljedeći protivnik najvjerovatnije Sjedinjene Američke Države, mada postoji mala vjerojatnoća da to bude i Njemačka. Uručena zahvalnica ministru Damiru Gazdiću. Tuzlanski kanton domaćin europskog dijaloga o inovacijama, digitalnoj transformaciji i novim razvojnim partnerstvima. Danas uglavnom vrijeme sunčano, temperature do 36 stepeni. To je bilo to kada pitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno vam poporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: vesti i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Oglasi i obaveštenja.
1: Kutak za znatiželjne Teka Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
2: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u kutak za znatiželjne. Video igre oštećuju mozak. Video igre mogu promijeniti mozak djeteta. Video igre povećavaju snagu mozga. Ovo su samo neki od bombastičnih naslova koje smo čitali u medijima, te su pomogli oslikavanju zbunjujuće slike o posljedicama igranja video igara i njihovom djelovanju na ljudski mozak. Jasno je da postoji veliki broj suprotstavljenih istraživanja, ali sveukupno istraživanje tog područja još je u povojima. No, sigurno je da se neprestano prikazuje da video igre mogu naprijediti neke vještine poput multitaskinga, percepcije, pažnje, sposobnosti, brze promjene zadataka i donošenja odluka. O učenju gejmera govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne.

Najnovija istraživanja, o čemu i govorimo u ovom kutku za znatiželjne, pokazuju da gejmeri bolje uče. No, što je to u tom uobičajenom hobiju da gejmere nadari toliko širokim rasponom prednosti? Upravo je to pitanje potaknulo istraživače sveučilišta Princeton i Rochester na istraživanje ovog područja. Oni smatraju da su pronašli odgovor. Igranje akcijskih video igara brzog tempa može poboljšati učinkovitost rješavanja zadataka jer unapređuje kapacitete učenja. Prema voditeljici tog istraživanja, Daphne Bevelier, razlog tome je način na koji igranje tih video igara pomaže mozgu da postane učinkovitiji pri izgrađivanju različitih modela, predložaka prostora i situacija u kojim se mogu naći, odnosno potiče izgradnju različitih modela kojim lakše i tačnije predviđamo više mogućih ishoda ili, laički rečeno, budućnost. Što je bolje razvijeno kreiranje predložaka, bolja je i izvedba, objašnjava Bevelier. Sada znamo da akcijske video igre zapravo podupiru izgradnju što raznovrsnijih i boljih mentalnih predložaka. Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu Proceedings of the National Academy of Science.

Kao što smo na početku emisije kazali, poštovane slušateljice i slušatelji programa Radija Tuzlanskog kantona, u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne govorimo o učenju gejmera. Kako bi potvrdili svoju hipotezu, istraživači su usporedili sposobnost gejmera koji igraju akcijske videoigre i osoba koje ih ne igraju na takozvani test diskriminacije uzorka. Ovaj vizuelni test, koji uključuje identifikaciju orijentacije nejasnih oblika na ekranu, što je ispočetka teško, ali vježbom postaje lakše. Kao što je i predviđeno, gejmeri su nadmašili ostale. Daljnje istraživanje pokazalo je da je to slučaj jer su gejmeri imali bolje predloške od ostalih. Kako bi još jednom potvrdili hipotezu, istraživači su uključili grupu volontera s malo iskustva u igranju videoigara, te su ih učili kako igrati videoigre. Polovica volontera je 50 sati trebalo igrati videoigre, igre brzog tempa poput Call of Duty, dok je druga polovica trebala igrati sporu opuštajući videoigru poput The Sims. Testirali su sve volontere istim vizuelnim testom i prije i poslije igranja, te se ustanovilo da su oni koji su igrali akcijske videoigre postali značajno bolji od onih koji su proveli 50 sati igrajući se sretne virtualne porodice. Potom su uporedili sposobnost gejmera i osoba koje ne igraju videoigre na testu perceptivnog učenja. Na njihovo iznenađenje nije bilo velike razlike između tih dviju grupa. Međutim, gejmeri su s vremenom postajali sve bolji u rješavanju tog testa negoli oni koji nisu igrali videoigre, jer su razvijali bolje predloške za određeni zadatak puno brže od ostalih. Prema Bavilir, to nam pokazuje pozitivnu krivulju učenja. Nadalje, kada su grupe ponovo testirane, svakih nekoliko mjeseci, gejmeri su još uvijek imali bolje rezultate od osoba koje ne igraju videoigre, što dokazuje da se sposobnost boljeg izgrađivanja predloška jednom usvojena ne gubi, ne blijedi.

0: kutak za znatiželjne Deka Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Iako ovo istraživanje nudi konkretne dokaze, psiholog i stručnjak za video igre Walter Booth u časopisu Popular Machines ističe da je još jedno istraživanje testiralo slične hipoteze, ali da je to istraživanje došlo do potpuno suprotnih dokaza i zaključaka uticaju video igara na mozak gejmera, a što je tema ovog kutka za znatiželjne. To je moguće zbog različitih metoda prikupljanja podataka i raznolikosti uzorka, no Booth misli da je to zato što su sudionici Bavelirinog istraživanja shvatili šta se od njih očekuje, te da su se ponašali u skladu s tim što se od njih očekuje, a ne kakvi zapravo jesu, te je to uticalo na ishod. No, to nam ne dokazuje da je ili jedno ili drugo istraživanje krivo, već nam pokazuje koliko je ovo područje vrlo teško naučno istražiti. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Ostanite i dalje uz program Radija Tuzlanskog kantona.
0: Reklame Deka Radija.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno

0: Konačno investirajte u vaš dom Yavuz Company.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bella Mionix vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
2: Hajde u Neptun! Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dura!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
6: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
7: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, duo krem snižena 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Večeras sa vama Anela Popić.
1: Dobroveče, vrijeme je za dnevnik, poštovani gledaoci. Vijesti koje su obilježile dan večeras počinjemo na najljepši mogući način.
2: Zmajevi ispisali historiju. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se plasirala u nokaut fazu mundijala. Noć puna emocija je iza nas. Pobjeda se slavila svim srcem. Dodjelom nagrada u Tuzli završen međunarodni skup Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026.
3: Poslali smo prelijepu poruku jer svi su se divili ovih dana kakva smo zapravo mi zajednica i kako je zapravo kvalitet života ovdje puno bolji nego u nekim drugim evropskim zemljama, nešto što mi vrlo često zaboravimo, zanemarimo.
2: Na međunarodnom aerodromu Tuzla izvedena velika pokazna vježba upravljanja kriznim situacijama.
4: Ova vježba predstavlja jedan od uslova za aerodrom i normalno funkcionisanje aerodroma.
2: Pregled političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini u dnevniku donosi urednik portala istraga.ba Avdo Avdić. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Noć emocija je iza nas. Danas smo ponosni. Zmajevi su uspjeli. Ispisali su historiju i plasirali se u nokaut fazu mundijala. Zadovoljstvo je pročitati vijest poput ove. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jednu od najvećih pobjeda u svojoj historiji. Savladali smo Katar rezultatom 3:1 i to u odlučujućem susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevi su sinoć bili kao jedno, navijači isto tako. Pobjeda nad Katarom slavila se duboko u noć i niko na to nije ostao ravnodušan. Ovako je izgledala noć za pamćenje, noć ponosa i noć pobjede.

0: Hvala zmajevima što su nam vratili zajedništvo. Idemo u narednu fazu takmičenja. Imamo i ljutog protivnika, snažnu selekciju Sjedinjenih Američkih Država. Selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez, sumirajući utiske, izjavio je da će ekipa u nastavku mundijala biti rasterećena. Dodao je i da s kim god budemo igrali, pokušat ćemo ih napasti i stvoriti im probleme. Barbarez kaže, imamo kvalitet i samopouzdanje za to. Za komentar dosadašnjeg učinka naših zmajeva na svjetskom prvenstvu, ali i nastavku ovog sjajnog puta, pitali smo urednika redakcije sportskog programa radiotelevizije Tuzlanskog kantona, Ibrahima Kozlića.
1: Sinoć smo zaista odigrali jednu odličnu utakmicu, rekao bih. I zbog činjenice što smo prošli u drugi krug takmičenja, što je svakako sjajna vijest i sjajna informacija za sve ljubitelje nogometa u Bosni i Hercegovini. Dugo se i slavilo sinoć s razlogom. I da se ne bavimo zaista detaljima sa te utakmice, ali vidi se iz utakmice u utakmicu da ova ekipa sazrijeva i na kraju krajeva to su i pokazali utakmice protiv Katara koja je bila vrlo bitna i za njih i za nas, ali je nama bitnije da smo mi prošli i da idemo na Sjedinjene Američke Države. Kada je u pitanju utakmica sa Sjedinjenim Američkim Državama, zaista ulazimo u utakmicu opušteno, ne postoji taj imperativ, rekao bih, i pritisak da moramo pobijediti, ali mislim da možemo igrati s njima. Oni su ti koji treba da napadaju, da imaju obavezu na neki način kao domaćini da prođu dalje i zaista tu vidim našu šansu da eventualno i u toj utakmici napravimo dobar rezultat, pa vidjet ćemo i ako budu i produžeci i penali da mi prođemo dalje, bit će ponovo sjajno i bit će nova prilika za slavlje.
0: I dok čekamo nove izazove, još uvijek smo pod utiskom od sinoć. Pitali smo i vas, cijenjeni gledatelji, kako se osjećate dan nakon historijske pobjede?
2: Kakvi su utisci nakon utakmice?
3: Ma mi smo očekivali sve da ćemo pobijediti, 3-1, 2-0, ono. I eto, na kraju, lijepo je sve ispalo.
2: Jeste li očekivali ovakav rezultat?
4: Pa jesam sigurno. Da, pa normalno, jer bolji su bili.
5: Bilo je odlično.
2: Ko je po vašem mišljenju bio najbolji igrač od naše reprezentacije?
5: Alajbegović.
2: Jeste li očekivali rezultat koji je reprezentacija BiH sinoć postigla?
6: Naravno smo očekivali pobjeda do finala, finale Hrvatska, Bosna i Hercegovina finale, u finalima znači prolazi Bosna i Hercegovina penale. Svjetski smo prvaci. Smo zaslužili da budemo svjetski prvaci. Naravno, znači mi smo svjetski, najbolji smo na svijetu. Jači smo i od Brazila.
2: Šta kažete za sinoćnju igru naše reprezentacije?
7: Dobri su bili.
8: Pobjeda je samo dolazila u obzir.
2: Ko je najbolji igrač reprezentacije sinoć bio na utakmici?
8: Edin Džeko.
2: Šta mislite, možemo li ponoviti ovaj rezultat sa Amerikom?
8: Naravno da možemo. Idemo dalje.
9: Odlično bilo, zadovoljni, istorijski poduhvat. Tamam.
10: Šta očekujete dalje?
9: Ne moraju ništa učiniti, dalje to je to. Ja sam zadovoljan, a mislim da smo svi.
11: 3-1 pobijeli i drago mi je.
12: Dobra utakmica, sve.
13: Svaka čast za Bosnu.
14: Baš mi je drago što smo pobijedili, što idemo dalje. Veliki ponos.
0: U nastavku dnevnika i o drugim dnevnim

0: aktuelnostima. Vanredno je zasjedala vlada Tuzlanskog kantona. Usvojen je program subvencionisanja boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona za pedagošku 2025-2026. godinu. Za realizaciju ovog programa vlada je osigurala ukupno 770.000 konvertibilnih maraka, što omogućava subvencionisanje troškova za 1.140 korisnika u iznosu od po 700 konvertibilnih maraka. Osim ovoga, vlada je danas dala saglasnost i na izmjene i dopune plana rada javne ustanove i direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za ovu godinu, ali i financijskog plana za isti period s okvirnim financijskim planom za 2027. i 2028. godinu, te je donijela odluku o odobrenim projektima sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom je odobreno finansiranje 41 projekta ukupne vrijednosti veće od 4 miliona i 900.000 maraka u okviru 5 miliona konvertibilnih maraka planiranih u budžetu kantona za 2026. godinu. Dodjelom nagrada svečano su danas završeni međunarodni susreti Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, koji su okupili predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Kroz 4 dana intenzivnog programa, summit je uspio na jednom mjestu okupiti donosioce odluka, istraživače, kompanije, start-up zajednicu, investitore i organizacije za podršku inovacijama s ciljem razvoja novih međunarodnih partnerstava i zajedničkih evropskih projekata.
1: Tuzlanski kanton je ovih dana bio centar susreta inovacija, partnerstava i novih razvojnih prilika. Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026 bio je prilika za mlade iz Tuzlanskog kantona da se predstave s najboljim idejama, projektima i inovacijama za što su i nagrađeni.
2: Ja sam jučer prezentirao i jedan od projekata na kojem je moja firma radila, a to je prve električne skije koje su rađene za švicarskog klijenta. I recimo, mnogi startupi koji su ovdje iz zemalja Njemačke, Portugala, Španije bili su oduševljeni nivom i kvalitetom rada koji smo mi imali i nisu očekivali da je i u Bosni da postoji taj razvoj.
1: Summit Tuzlanski kanton 2026 okupio je 5 evropskih regija s ciljem razvoja održivih rješenja za društvene i privredne izazove te jačanja konkurentnosti evropskih inovacijskih kapaciteta, dok je Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona kao partner u projektu aktivno doprinijelo pozicioniranju našeg kantona na evropskoj inovacijskoj mapi.
3: Kada imamo u vidu činjenicu profil panelista, teme o kojima smo govorili, učesnike, odnosno ekosisteme iz drugih zemalja koji su nam došli, tu su Portugal, Španija, Rumunija, Njemačka i evo mi kao domaćin ovoga četvrodnevnog samita Tuzlanski kanton, mogu zaista kazati da smo mi prezadovoljni, a posebno iz razloga feedbacka kojeg smo dobili od svih učesnika.
4: Poslali smo prelijepu poruku jer svi su se divili ovih dana kakva smo zapravo mi zajednica i kako je zapravo kvalitet života ovdje puno bolji nego u nekim drugim evropskim zemljama, nešto što mi vrlo često zaboravimo, zanemarimo, mislimo da ćemo pronaći neku sreću negdje na zapadu, a zapravo evo ovo su ljudi koji su uglavnom došli sa zapada i koji su se oduševili zapravo kakav je kvalitet života ovdje u Tuzlanskom kantonu.
1: Kroz razmjenu iskustava, predstavljanje uspješnih evropskih praksi i direktno umrežavanje, učesnici su imali priliku pronaći nove partnere, razviti zajedničke projektne ideje i otvoriti vrata budućim međunarodnim inicijativama i investicijama.
0: Simulacija oružanog napada, talačke krize i pronalaska eksplozivne naprave scenariji su koji su danas testirali spremnost institucija na Međunarodnom aerodromu Tuzla. U sigurnosnoj vježbi koju su organizovali Aerodrom Tuzla i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, provjerena je koordinacija svih nadležnih službi u slučaju ozbiljnih prijetnji civilnom zrakoplovstvu.
5: U organizaciji Državnog komiteta za sigurnost civilnog zrakoplovstva danas je na Međunarodnom aerodromu Tuzla organizovana pokazno-taktična vježba. No, iako je riječ o simulaciji, cilj vježbe bio je što realnije prikazati situacije koje mogu ugroziti sigurnost putnika, zaposlenika i zračnog prometa.
6: Ova vježba predstavlja jedan od uslova za aerodrom i normalno funkcionisanje aerodroma za pripremu službi sigurnosti i granične policije aerodroma Tuzla da odgovori svim zadacima. Naime, u proteklom periodu vidite da smo u velikom usponu. To dovodi i određene sigurnosne izazove.

0: I drago nam je da je se ovo desilo na našem aerodromu da možemo pokazati svoju spremnost.
1: U vježbi su učestvovali pripadnici brojnih sigurnosnih agencija i službi od policijskih struktura SIP do oružanih snaga Bosne i Hercegovine i EUFOR-a. Upravo ovakve aktivnosti pokazuju koliko je međuinstitucionalna koordinacija važna u trenucima kada svaka sekunda može biti prisutna.
2: Svaka od ovih agencija, svi ovi timovi, oni imaju svoje nadležnosti, svoje programe djelovanja i svoje vježbe i stručno usavršavanje. I ovdje upravo će na neki način se pokaže kako su to vježbali i veoma bitno kakva je koordinacija između pripadnika granične policije, pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Tuzla, SIP-e.
3: Zajedničkom obukom u realističnim uslovima unapređujemo našu kolektivnu spremnost, poboljšavamo procedure koordinacije i osiguravamo da svi partneri mogu djelovati brzo i efikasno kada se suoče s kriznom situacijom.
1: Savremene sigurnosne prijetnje ne poznaju granice, zbog čega civilno zrakoplovstvo zahtjeva stalno unapređenje procedura i spremnosti. Redovne vježbe poput današnje na aerodromu Tuzla omogućavaju da se potencijalni nedostaci prepoznaju prije nego što se suoče sa stvarnim izazovima.
4: Vrijeme je za pregled i političkih dešavanja u našoj zemlji. I dok nas trese nogometna groznica, politička scena u Bosni i Hercegovini ima svoj ritam. Večeras je analiziramo s urednikom portala Istraga.ba Avdom Avdićem. Avdo, dobroveče, hvala što si ovdje.
5: Dobroveče, hvala.
4: Avdo, dakle, evo prije nego što otvorimo priču o politici, tako je, sinoć sjajna pobjeda naših Zmajeva. Koliko nam znači uspjeh ove reprezentacije? Koliko nas je ponovo negdje približio reprezentaciji našoj zastavi? Generalno, kakav je tvoj utisak cijelog uspjeha našeg tima?
5: Evo, imao sam privilegiju da budem u Sjedinjenim Američkim Državama. Bio sam u LA-u na utakmici, nažalost, sinoć nisam bio. I tri stvari ja bih izdvojio. Prvo, nevjerovatno je ovo što se dešava oko reprezentacije iz perspektive dijaspore. Povezivanje dijaspore i matice države Bosne i Hercegovine je ovim, faktički može se reći, završen proces. Jer nisam siguran više da će se jedno dijete koje se bude bavilo fudbalom odlučiti da igra za neku drugu reprezentaciju. Mislim, dijete čiji korijen vode iz Bosne i Hercegovine. Dešava se to, to nije samo proces vezan za Bosnu i Hercegovinu, imamo nešto slično sa Marokom, gdje je 16 igrača marokanske reprezentacije, koji su rođeni van Maroka, ta dijaspora, odlučilo da igra za reprezentaciju Maroka i upravo se to dešava i sada i u Bosni i Hercegovini. I siguran sam da ćemo u budućnosti imati sve više takve djece koja se, kako je kazao evo, direktor reprezentacije, mi ne otimamo tuđu djecu, nego vraćamo našu kući. Ono što se dalje moglo vidjeti, ta povezanost, kažem, dijaspore sa maticom, ali i povezanost neke druge ili treće generacije koja uopće nije ni rođena u Bosni i Hercegovini, niti su njihovi roditelji čak rođeni u Bosni i Hercegovini. Ta djeca ne znaju ni bosanski jezik. Ja sam sreo nekoliko njih koji ne govore bosanski jezik uopće, ali se osjećaju Bosancima i Hercegovcima zato što je na kraju njihovog prezmena uglavnom Ić i zato što oni nose imena koja su iz Bosne i Hercegovine. To je ono što je veliki dobitak za državu, povezivanje, dakle, neko je kazao da nas ima više u dijaspori nego u Bosni i Hercegovini, tako da smo u ovom trenutku uspjeli i nadam se da će se ovo iskoristiti, recimo, i za sam izborni proces, da se ova dijaspora motiviše da glasa na izborima u Bosni i Hercegovini, jer zahvaljujući tim glasovima, njihovim glasovima iz Republike Srpske, recimo, ove probosanske stranke bi mogli imati 3 ili 4 zastupnika u državnom parlamentu, što može utjecati na brojne odluke bitne za državu. Drugi segment koji je bitan je ta kultura, navijačka kultura u Bosanaca i Hercegovaca. Evo, dok sam čekao da ovdje uđem u studio, razgovarao sam sa jednim prijateljem koji se još uvijek nalazi u Sijetlu, koji je sada gledao američke televizije, kaže ne možete pobijediti državu čija kompletna nacija dođe na stadion. On, njihova je ta perspektiva. Da. Ali ako uzmemo da koliko ima Bosanaca i Hercegovaca u svijetu i procentualno broj navijača na stadionama, onda vidimo da smo mi ipak tu svjetski prvaci po dolasku na stadion. Naravno, ne treba ni predimenzionirati, govoriti da je to nešto što nema nigdje. Imate, naravno, Škote, imate Norvežane koji su također briljirali, mislim, na njihove navijače na svjetskom prvenstvu.
4: Da, ali smo mi malo manje navikli na ovakve trenutke.
5: Mi smo malo manje navikli na ovakve trenutke, ali ta Škotska je opet prvenstvo, pa nikad se nije plasirala u drugi krug, nama drugo, pa smo se plasirali odmah u drugi krug.
4: Da.
5: Tako da ipak treba i to gledati. Naravno, ova euforija će vremenom nestajati ukoliko ovi uspjesi budu stalni. Znači, vi imate euforiju na početku, kada sada je drugi put kada smo se plasirali na svjetsko prvenstvo. Ako nama svjetsko prvenstvo bude svako, ako budemo učesnici na svakom

0: takvom svjetskom prvenstvu, logično je da ovakve euforije više neće biti. Ovo se može desiti jednom ili dva puta, da. Ili kad čekate nakon, kao što Italija čeka godinama, onda da se desi da dobijete tu euforiju napokon. Evo, ili kad sad u New Yorku imamo New York Knicks koji su osvojili NBA prste nakon 53 godine, pa imate potpuno ludilo u New Yorku. E tako je sad i u Bosni i Hercegovini. Onoliko koliko se uspjeh često ponavlja, toliko se ta euforija smanjuje. Da. To je direktna proporcija. I treća stvar, ja nisam, kažem, sportski novinar, da bi mogao sad komentarisati ta dešavanja unutar samoj fudbalske reprezentacije, ali isto me sad jedan prijatelj, pošto evo pripremam sa ljudima koji malo više znaju o mene određenim temama, recimo, u ovoj fudbalskoj reprezentaciji trenutno ima 6 momaka koji mogu igrati za U21. To je veliki napredak što ćemo mi možda, bez obzira na to da li sad prošli ili ne, imati reprezentaciju koja će vremenom sazrijevati i koja će stvarati sistem neki prepoznatljive igre, a to su primijetili puno bitniji i bolji stručnjaci izvan regije ove. Evo, vidjeli smo sinoć šta je Ibrahimović govorio za Laj Begovića i tako dalje.
1: Da, u svakom slučaju proživljavamo lijepe trenutke. Sada da pređemo na manje lijepe stvari. Da,
0: kojima su nas dosta prepoznavali na zapadu.
1: Ali evo, dobra prilika da pričamo i o lijepim stvarima. Avdo, evo, dan za nama obilježio je snimak telefonskog razgovora Dodik i Izetbegović. Kako gledaš na objavljeni snimak? Zašto baš u ovom trenutku? Čini mi se Srpski glasnik je objavio.
0: Objavio Srpski glasnik, kasnije ATV preuzeo i jasno je da je Dodik snimao taj razgovor, da je obavio taj razgovor da bi ga snimio. Dodik sad u ovom trenutku, ako obratite pažnju, on uvijek mora u određenoj kampanji predizbornoj imati neprijatelja. Sad ako bude napadao trojku, realno je slaba. Nedorasli su oni da budu njegov nivo ti napada. Drugo, teško da može više napadati američke ambasadore, jer on je sad neko ko dolazi ispod američkih skuta. Treća stvar, Schmidt otišao ili odlazi već na pute od 30. je zakazana sjednica vijeća za implementaciju mira. Imamo sad tu situaciju da više nema ni visokog predstavnika za protivnika. Ako dođe Van Di, bio potvrđen na PIK-u ili UN-u, uopšte nije bitno, Milorad Dodik će ga prihvatiti zato što je on američki izbor, a u ovom trenutku Milorad Dodik ima privilegiju da bude i on američki izbor. Tako da je on odlučio da njegov imaginarni neprijatelj, u stvari njegov neprijatelj u ovom trenutku bude Bakir Izetbegović, jer ga smatra nekim političarem koji se vraća na političku scenu u ovom trenutku. I misli da se ovaj snimak koristi, da će ovaj snimak koristiti isključivo Milorad Dodik za potrebe svoje predizborne kampanje. Da, i vidimo koliko je danas samo od tvitova objavio. I on je prvi plasirao objavu da su on i Izetbegović razgovarali, onda su danas na njegovim portalima i objavili taj razgovor.
1: Avdo, spomenuo si sjednicu PIK-a. Da li će zaista biti realizovana? Kakva su očekivanja evo, kao zaključak ove analize?
0: Pa iskreno ja mislim da će Landi biti imenovan za visokog predstavnika. Evo, to je u najkraćim.
1: Avdo, hvala. Vidimo se i narednog četvrtka.
0: Hvala.
1: Sve spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Poručeno je to nakon sastanka organizacionog odbora održanog u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje je razmatran konačan program obilježavanja 11. jula.
2: Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica ulaze u završnu fazu. Na sastanku organizacionog odbora održanom u Sarajevu potvrđeno je da se sve aktivnosti odvijaju planiranom dinamikom, te da se u narednim danima očekuje završetak preostalih organizacionih i logističkih priprema.
3: Mogu odavde poručiti da je sve spremno za obilježavanje 31. godišnjice, da ono što smo do sada trebali dinamički da odradimo, odradili smo. Ostalo je još ova neka sedmica dana gdje treba da privedemo kraju određene aktivnosti oko priprema određenih lokacija i mjesta i to će biti završeno.
2: Fezić ističe da će početkom jula biti poznat konačan broj žrtava koje će ove godine biti ukopane u memorijalnom centru Potočari.
3: Institut za traženje nestalih, zadnji sastanak je bilo 8 ljudi. Moja informacija od jučer je 9 ljudi. Do sada to se može promijeniti negdje do 5. jula, 4. 5. jula se mijenja, tako da nećemo o tom tačnom broju da ga neprecizno davali.
2: Na sjednici je usvojen konačan program obilježavanja, a uručene su i plakete institucijama i pojedincima koji su dali doprinos organizaciji obilježavanja godišnjica genocida. Među dobitnicima su predstavnici državnih i federalnih

0: centralnih institucija i javnih preduzeća. Centralna komemoracija i kolektivna dženaza žrtvama genocida bit će održane 11. jula u Memorijalnom centru Potočari.
1: Brojnim kulturnim, edukativnim i memorialnim sadržajima Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona će i ove godine obilježiti godišnjicu genocida u Srebrenici. Program manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koja će trajati od 26. juna do 10. jula, predstavljen je danas. Organizatori poručuju da je cilj programa očuvanje kulture sjećanja i istine o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice.
0: Manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici ove godine kroz niz kulturnih, naučnih, edukativnih i memorialnih sadržaja podsjetit će na genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine. Program počinje sutra promocijom fotomonografije Srebrenica Potočari 1995-2025. autora Ahmeta Bajrića Plicka, koja kroz fotografije i dokumentarne zapise svjedoči o tri decenije sjećanja, tuge i borbe za istinu.
2: Odlučio sam se da krenem iz Tuzle iz razloga to što u Tuzli je najviše ljudi iz Srebrenice i našlo svoje utočište i nekako logično mi da i treba da krenem. Ja sam tu našao svoje utočište iz mog mjesta, tako da ne bi bilo ni lijepo ni pošteno da krećemo od neku drugu. Iza druge će biti mjesta i obićemo i druga mjesta.
0: Organizatori ističu da manifestacija iz godine u godinu raste, okupljajući sve veći broj institucija koje zajednički rade na njegovanju kulture sjećanja i očuvanju historijske istine o genocidu.
3: Pred vama je bogat program. U njegovoj izradi učestvovalo je čak 11 udruženja, institucija, evo na čelu sa Međusobislamske zajednice Tuzla, koji je inicijator ove ideje, i zaista evo još jednom da kažem da smo sretni što se dosta veliki broj naših ustanova uključio u ovaj zajednički program.
0: Poseban akcenat ovogodišnjeg programa stavljen je na edukaciju mladih kroz radionice, tribine i susrete koji imaju za cilj razvijanje svijesti o važnosti pamćenja i odgovornosti prema prošlosti. Centralni program manifestacije bit će održan 10. jula, kada će između ostalog biti organizovana tradicionalna mirna šetnja 8372 koraka za Srebrenicu.
1: U nastavku ćemo do Gradačca. Tamo je danas zasjedalo gradsko vijeće. Vijećnici su između ostaloga raspravljali o vodosnadbijevanju na području ovoga grada i realizaciji projekata vodosnadbijevanja. Pored brojnih tačaka dnevnog reda je i ona koja se odnosila na nenaplaćene prihode grada Gradačca sa prijedlogom mjera naplate. Ova tačka izazvala je i najviše polemike.
4: Iz razloga što ta sredstva iznose nenaplaćena skoro 1.900.000 konvertibilnih maraka. Moram naglasiti da su dugovanja koja su nastala u prethodnom periodu. Gradsko vijeće je preuzelo ta dugovanja, gdje otprilike tražimo i odgovornost onih koji su doveli do ovakvog stanja da imamo taj iznos nenaplaćenih sredstava. I također smo usvojili zaključak da tražimo od Gradske službe za financije da nam dostave prijedlog mjera i tačno kada možemo očekivati naplatu ovih sredstava.
5: Jedna od tačaka dnevnog reda je i davanje saglasnosti na vodosnabdjevanje mjesne zajednice Buk. Mi smo u proteklom periodu donijeli odluku da višak vode koje u ovom trenutku grad Gradačac ima dodijelimo gradu Srebreniku, a prije 5 godina je prethodna vlast donijela odluku da se vodosnabdjevanje mjesne zajednice Buk također vrši sa područja grada Gradačac. Zašto nije pribavila saglasnost gradskog vijeća, što je neophodno izvršiti? Evo, mi danas rješavamo i to pitanje. Također, ono što je posebnog značaja za građane grada Gradačac, da se danas donosi odluka o načinu održavanja zimske službe, odnosno čišćenja naših lokalnih cesta i nekategorisanih puteva na području grada Gradačac u zimskom periodu. Model koji smo prošle godine primijenili, da smo određene putne pravce, posebne nekategorisane ceste na našim ruralnim područjima dodijelili mjesnim zajednicama na održavanje, se pokazao ispravni. Imali smo efikasno održavanje puteva i ovim programom je i to predviđeno.
1: Toliko u dnevniku. Ostanite uz sportske minute. Hvala za pažnju i ugodno večer vam želim.

rekao se Abunada sjajnim intervencijama. Pritisak naše reprezentacije isplatio se u 29. minuti. Alajbegović u solo prodoru prošao dva igrača, a zatim postigao prelijep pogodak sa vrha 16-terca za vodstvo našeg tima. Ujedno je sa 18 godina i 276 dana postao najmlađi igrač u historiji svjetskih prvenstava koji je postigao pogodak van 16-terca, čime je prestigao Kylian Mbappea, dok je osmi najmlađi strijelac u povijesti takmičenja. Već 6 minuta kasnije bilo je 2-0. Džeko je šutirao, ali lopta se odbila od jednog defanzivca Katara i odlazi iza gola Abunade. Do kraja prvog dijela igre Hajdos smanjuje za ostatak, što je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. U drugom poluvremenu gledali smo pretežnu igru na sredini terena, vidjeli smo po jednu ozbiljniju priliku na obje strane, a konačan rezultat susreta postavio je Mahmić u 80. minuti svojim drugim pogotkom na ovom mundijalu. Velika i historijska pobjeda naše reprezentacije, koju u 16. finala očekuje susret sa jednim od domaćina prvenstva Sjedinjenim Američkim Državama. Duel je na rasporedu 2. jula u 2 sata iza ponoći po našem vremenu u San Francisco. U drugom susretu naše grupe Švicarska je sa 2-1 savladala Kanadu. Završila je prva u grupi sa 7, a Kanada druga sa 4 boda, koliko ima i naša nacionalna selekcija. Nakon velike i fantastične pobjede Zmajeva uslijedilo je veliko slavlje na ulicama širom Bosne i Hercegovine. U gradovima i općinama Tuzlanskog kantona slavilo se sve do zore. Uz navijačke pjesme, zastave i sportske rekvizite poslani su prelijepi prizori, a svaki stanovnik naše zemlje preponosan je na ostvareni rezultat naše reprezentacije.

Sa nastrpljenjem očekujemo novi nastup naših reprezentativaca koji su ispisali novu stranicu historije plasmanom u eliminacionu fazu svjetskog prvenstva.

Sinoć su odigrane i posljednje utakmice u grupama A i C. Meksiko je savladao Češku sa 3-0 golovima Chaveza, Quinonesa i Fidalga. Već ranije su osigurali prvo mjesto u grupi, dok je Češka sa jednim bodom završila svoj nastup na ovogodišnjem mundijalu. U drugom susretu grupe Južna Afrika je pobijedila možda pomalo i neočekivano Južnu Koreju sa 1-0. Jedini pogodak na meču postigao je Maseko u 63. minuti. Zauzeli su tako drugo mjesto u grupi i izborili prolazak dalje, dok je Koreja treća sa 3 boda. U grupi C Brazil je ubjedljivo savladao Škotsku sa 3-0. Uz pogodak Kunje, dvostruki strjelac bio je Vinicius Junior. U drugom meču grupe Maroko je pobijedio Haiti sa 4-2. Haiti je dva puta imao vodstvo 1-0 i 2-1 autogolom Bona i pogodkom Isidora, dok su za Marokance pogađali Hakimi, Saibari, Rahimi i Yasin. Brazil je završio prvi u grupi sa 7 bodova, koliko ima i drugi Maroko, Škotska je treća sa 3, a Haiti je grupnu fazu okončao bez bodova. Večeras igraju utakmice trećeg kola u grupama D, E i F. Od 22 sata sastaju se Curaçao obala Slonovače i Ekvador Njemačka. Nijemci su u prethodnom kolu osigurali prvo mjesto u grupi, dok je izvjesno da će obala Slonovače završiti na drugom mjestu u grupi.

0: Zanimljivo će biti u grupi F. Mečevi se igraju večeras u 1 sat za ponoć, a sastaju se Japan, Švedska i Tunis, Nizozemska. Sve ekipe osim Tunisa imaju realne šanse da prođu dalje. Nizozemska i Japan trenutno imaju po 4, a Švedska 3 boda. U 4 sata iza ponoći na rasporedu su mečevi u grupi D. Sastaju se Paragvaj, Australija i Turska, Sjedinjene Američke Države, koje su ranije već osigurale prolaz u 16. finala. Večeras ćemo još jednom moći vidjeti našeg narednog protivnika i sigurno da će ovaj meč poslužiti našem stručnom štabu da dodatno analizira Amerikance. Meč Paragvaj-Australija bit će duel direktnih konkurenata za drugo mjesto u grupi s obzirom da obje ekipe imaju po 3 osvojena boda.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U petak sunčano vrijeme, tokom dana uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 30 do 36 stepeni. U subotu pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 16 do 21, a najviše dnevne od 31 do 37 stepeni.
2: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Šta danas znači održiv povratak? Može li se u složenim političkim okolnostima u Bosni i Hercegovini napraviti iskorak koji će građani zaista osjetiti? O tim, ali i mnogim drugim pitanjima razgovaramo s federalnim ministrom raseljenih osoba i izbjeglica Nerinom Dizdarom. U emisiji otvaramo teme aktuelnih i planiranih projekata ministarstva, od stambenog zbrinjavanja i infrastrukturnih ulaganja do ekonomskog osnaživanja povratnika širom Bosne i Hercegovine. Koliko su ti projekti promijenili svakodnevni život ljudi i šta su prioriteti u narednom periodu? Razgovaramo i o političkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i na nivou države, odnosima unutar vlasti, izazovima stabilnosti te o tome šta možemo očekivati u izbornoj godini. Ministre, hvala što govorite za radio televiziju Tuzlanskog kantona.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Ministre, ekonomsko osnaživanje često ističete kao temelj održivog povratka. Trenutno je u toku javni poziv za zapošljavanje povratnika. Kome je namijenjen i kakve konkretne benefite očekujete od ovog javnog poziva?
1: Taj javni poziv u skladu sa opredeljenjem vlade Federacije ovog ministarstva u mandatu da se zaista više fokusiramo na ekonomski aspekt razvoja povratničkih zajednica. U tom smislu smo osmislili novi javni poziv. On je osmišljen za privatne poslovne subjekte koji već djeluju, dakle mala, srednja i velika preduzeća koja žele otvoriti nove pogone, moraju biti proizvodnog karaktera, gdje dajemo od 100 do 585.000 konvertibilnih maraka za pokretanje novih biznisa, naravno ovisno o broju povratnika koji se planiraju zaposliti, visini vlastite investicije, relevantnosti privatnog subjekta u smislu njihovog dosadašnjeg poslovanja, da li su djelovali u povratničkim zajednicama ili ne, i namjera nam je zaista da osiguramo dolazak značajnih privatnih investitora uz podršku države u povratnička mjesta. Uslov je da svaki poduzetnik koji aplicira na ovaj javni poziv mora zaposliti minimalno 6 novih radnika u povratničkoj sredini. Od toga mora biti većinski zaposlena povratnička populacija. Još uvijek je javni poziv u toku. Evo i ovim putem želim da iskoristim priliku, ako dozvolite, da apelujem na privatne poduzetnike da pokažu i taj stepen patriotizma, da uz vlastitu investiciju iskoriste ovu priliku ministarstva da apliciraju za zapošljavanje povratnika, za otvaranje novih privrednih subjekata, gdje će osnažiti i povratničku zajednicu, ali mogu osnažiti vlastito

0: poslovanje, što bi zaista bio značajan pothvat i mogu računati na našu dugoročnu podršku.
1: Osim novih zapošljavanja, aktivno radite i na očuvanju postojećih radnih mjesta u mjestima povratka. Na koji način?
0: Također smo osmislili dva javna poziva. Evo, u entitetu Republika Srpska smo ga već dva puta realizovali u federaciji jednom, gdje svakom poslodavcu koji zaposli povratnika, dakle doslovno svaki poslodavac koji aplicira po zaposlenom povratniku u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu je dobio 1850 maraka, gdje minimalno 10% sredstava moraju platiti povratnicima na račun, dok ostatak sredstava mogu iskoristiti za razvoj poslovanja. U federaciji je to nešto manji iznos, jer poslodavci u federaciji imaju i druge oblike podrške i kroz kanton i kroz entitet, tako da smo veća sredstva izdvojili za podršku onim poslodavcima koji zapošljavaju povratnike u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Dva puta smo realizovali taj javni poziv, imali smo zaista veliki odziv i planiramo i u periodu koji je pred nama da nastavimo sa ovom vrstom podrške poslodavcima.
1: Generalno može se evo kazati da su poslodavci iz entiteta Republika Srpska zainteresirani za ovakve javne pozive. Evo, kazali ste da već ponavljate dva puta, koji se tiče zapošljavanje je po prvi put.
0: Tako je, realizujemo po prvi put, postoji velika spremnost ljudi da zapošljavaju, postoji veliki interes poslodavaca iz federacije da otvaraju svoje poslovne jedinice u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, ali i od uspješnih poduzetnika, povratnika. Dakle, zaista imamo veliki interes te strane. Jako nam je drago vidjeti naše ljude koji su uspješni, koji se vratili u matične sredine. S tim u vezi i dodatno bodujemo projekte, tako da kažem, povratničkih firmi, ljudi koji se vratili tamo, koji su ostvarili poslovne uspjehe i posebno nam je želja da te ljude osnažimo u svojim matičnim zajednicama. Evo, osmislili smo i neke druge projekte za našu dijasporu, ali u tome možemo možda u nastavu.
1: Evo, pomenuli ste već sufinansiranje projekata iseljeništva iz Bosne i Hercegovine koji žele investirati u Bosnu i Hercegovinu. Koliko su generalno ljudi koji su u dijaspori, da ih tako nazovemo, zainteresirani za investiranje u domovinu?
0: Pa evo, do sad smo realizovali oko 2 miliona i 700.000 maraka projekata saradnje sa dijasporom, što u oblasti kulturne saradnje sa našim udruženjima u dijasporu 34 države, ali također imamo i ovaj javni poziv, kao što ste rekli, podrške investicijama našeg iseljeništva u razvijanje biznisa u Bosnu i Hercegovinu. Imamo zaista dobar interes naše dijaspore. Također moramo znati da je ovo projekat u povojima, po prvi put se realizuje u ovom mandatu i dosta je trebalo da prođe vremena da ljudi postanu svjesni da postoji ta mogućnost podrške države. Dosta je bilo skepse od našeg iseljeništva da li zaista mogu ostvariti tu podršku zbog nekih ranijih negativnih iskustava, ali evo, imamo veći broj privatnih poduzetnika, naših ljudi u iseljeništvu koji otvaraju biznise u povratničkim mjestima od Bratunca, Mostara, cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, imamo u Bratuncu, mislim, imamo dva poslodavca, evo, taj čuveni naš bosanski vitez, kako ga zovu, čovjek koji se vratio iz Sjedinjenih Američkih Država, nedavno je otvarao benzinsku pumpu gdje je zaposlio povratnike. Imamo različitu lepezu poslova koje naši ljudi iz iseljeništva otvaraju, zapošljavaju u pravilu povratnike. Evo, drago nam je da država može biti na usluzi njima, gdje su oni zapravo na usluzi državi, gdje se vraćaju oni, zapošljavaju druge povratnike. Imamo veći broj ljudi koji se vraćaju, visokostručnih ljudi koji koriste ovu mogućnost ministarstva, gdje dodjeljujemo do 150.000 maraka po pokrenutom biznisu, otprilike po sistemu marka na marku. Dakle, koliko ste vi spremni investirati, toliko vas podrži vlada kroz ovo ministarstvo. Evo, već planiramo novi poziv za ovu godinu. Mogu reći da je do sada zaposleno nekih 50 povratnika u proteklom periodu kroz ovaj projekat, što nije zanemariva cifra. Ako bismo, recimo, uzeli u obzir da smo imali takve projekte i prije, govorimo o mogućnosti zapošljavanja stotina.
1: Koliko je važno što smo konačno postali svjesni potencijala kojeg naša dijaspora ima?
0: Naravno, to je izuzetno bitno. Kao što znamo, dijaspora milijarde samo kroz bijele tokove, tako da kažem, preko računa sredstava donese u Bosnu i Hercegovinu, kamoli kad oni dođu, kada troše svoj novac ovdje, što nije posebno evidentirano. I mislim da je u najboljem smislu te riječi naša dijaspora jedan jako važan resurs, intelektualni resurs, poslovni resurs. To su ljudi koji vole svoju domovinu i evo, vidjeli smo da ima prostora i evo, drago mi je što i kroz vaš program možemo doprijeti do tih ljudi, da ova informacija

0: dođe do što većeg broja naših građana u inostranstvu ili oni koji imaju rodbinu u inostranstvu, ako žele da investiraju, ministarstvo im stoji na raspolaganju. Evo, vjerujem, idući mjesec za mjesec i pol dana će imati novi javni poziv za investicije i evo, pozivam i ovim putem ljude da apliciraju.
1: Lijepo je znati da postoji ta spremnost, ministre, za bilo kakvu vrstu investicije, bilo da je to naša dijaspora ili neki strani investitor, neophodna je sigurnost. Kako trenutno vidite položaj i sigurnost povratnika, naročito na području entiteta RS, stalno ste u tim povratničkim sredinama, razgovarate sa povratnicima, pa evo kako vidite negdje to stanje sigurnosti?
0: Upravo ste, džaba sve ako čovjek se ne osjeća sigurno u svojoj kući, što je zapravo njegovo temeljno pravo. Nažalost, zbog prije svega zapaljive retorike vlasti u entitetu Republika Srpska, koja podgrijava određenu negativnu atmosferu prema povratnicima, imamo tu situaciju da se povratnici ne osjećaju potpuno sigurno u mjestima povratka, naročito u entitetu Republika Srpska. Tako da je i u tom smislu ovo ministarstvo dakle osmislilo jednu, da kažem, mrežu podrške. Imamo službu za besplatnu pravnu pomoć našim povratnicima koja im je na raspolaganju za sva njihova pravna pitanja. Sigurnosno stanje je izuzetno važno. U najvećem dijelu je to zapravo nadležnost lokalnih zajednica i entitetskih vlasti. Mi se trudimo, naravno u skladu sa zakonskim propisima i našim mogućnostima, vršiti, da kažem, pozitivni pritisak da se zaštite prava tih ljudi i djelujemo koliko možemo u tom smjeru.
1: Nedavno ste se i sastali sa određenim brojem povratnika koji su koristili besplatnu pravnu pomoć. Evo, svjedočimo zaista često da su njihova ustavom zagarantovana prava često krše na području entiteta RS. Evo, pa ovo je ujedno, ministre, i prilika za one koji možda ne znaju za tu mogućnost, tu besplatnu pravnu pomoć, da kažem evo na koji način je mogu ostvariti.
0: Tako je. Pa evo, po prvi put ministarstvo je formiralo službu za besplatnu pravnu pomoć gdje imamo uposlenike koji su posvećeni, čiji je posao da pružaju pravnu pomoć povratnicima u svim pitanjima koja se tiču njihovih povratničkih prava. Evo sada imamo nekih, tako da kažem, na stanju 50 slučajeva koji naši ljudi, pravni stručnjaci, vode, rade na njima. To polučuje rezultate. U pravu ste, nedavno smo imali Osmana Mehanovića, Bahrudina Gušu ovdje u ministarstvu i također gospodina Nedima Salaharevića iz Vlasenice, gdje smo protiv načelnika podnijeli krivičnu prijavu zbog priječenja prava povratka, jer čovjeku nisu htjeli dati saglasnost za obnovu kuće, što je njegovo temeljno ljudsko pravo. Na kraju je dobio dozvolu. U slučaju gospodina Mehanovića, on je pretučen od strane maloljetnika u Bratuncu i ta priča je dobila pozitivan epilog u smislu da su ti maloljetnici osuđeni maloljetnici, pa su i presude, jel da kažem, jeste sa tim njihovim statusom, ali je bitno da je utvrđena njihova krivica. Da vas podsjetim, čak je bilo pokušaja od strane pravosudnih organa da krivicu svali na momka koji je jedva preživio napad, dakle, na Osmana, ali evo, uz podršku i naše službe i ovog ministarstva, uspjeli smo osigurati pravičnu presudu. I također, u slučaju Bahrudina Guše, pokrenut je slučaj, podignuta je optužnica protiv napadača. Imamo, kažem, na desetine tih slučajeva gdje pružamo ljudima podršku od imovinskih prava do, evo, prava u slučaju nekih fizičkih napada na povratnike, što je, nažalost, još uvijek praksa koju imamo, rijeđa, ali se dešava, do nekih drugih imovinskih pitanja ili drugih prava za koja im se, evo, može reći da im se uskraćuju njihovim matičnim zajednicama.
1: A kada ste već pomenuli imovinske odnose, odnosno imovinska prava kao odgovor na oduzimanje imovine kroz zakon o katastru RS-a, nastao je i projekat Moj grunt, je li on polučio željene rezultate?
0: Jeste, to radimo, dakle, u bliskoj saradnji ministarstvo i projekat Moj grunt, što je zaista jedan sjajan projekat i moram pohvaliti sve ljude koji su to uključeni. Imamo vrlo opipljive rezultate, dakle, već imamo situacije da Vrhovni sud Republike Srpske entitetski obara odluke o, slobodno ću reći, otimanju imovine povratnika, jer je entitet Republika Srpska u suštini pokušao ozakoniti otimačinu privatne imovine, da tu budemo vrlo iskreni, otvoreni, povratnika. Bošnjaka i Hrvata u ovom entitetu. Imamo dosta pozitivnih slučajeva, istaknuo bi primjer iz Istočne Hercegovine gdje je jedna starica, dakle, dobila slučaj uz podršku ministarstva, vraćeno je 680 uluma zemlje. Imamo još čitav niz slučajeva, sada već imamo prve presude Vrhovnog suda na osnovu kojih i lokalni sudovi,

0: odnosno okružni sudovi donose presude u korist povratnika, tako da te bitke dobijamo, hvala dragom Bogu, i pozivam sve povratnike koji se suočavaju s tim problemom oduzimanja imovine da se obrate ili kroz projekat Moj grunt ili direktno na besplatnu pravnu pomoć na internet, na e-mail adrese ministarstva koje su dostupne na internetu, svi mogu doći do njih, neka se obrate, ovo ministarstvo je na raspolaganju svima njima.
1: Veliki broj vaših aktivnosti otpada na one infrastrukturne projekte u mjestima povratka. Koji su tevo najznačajniji infrastrukturni projekti koji će biti realizirani u 2026. godini, pa možda evo fokus da stavimo i na Tuzlanski kanton.
0: A da, uoči intervju.
1: I na Podrinje, odnosno lokalne zajednice koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu.
0: Naravno, mi smo upravo u fazi otvaranja aplikacija, doslovno, i njihovog vrednovanja, nadležna komisija to radi. Imamo na hiljade aplikacija i tek ćemo u roku od nekih mjesec dana imati preliminarnu listu, imat ćemo neku širu sliku o tome šta su lokalne zajednice i drugi aplikanti definisali kao prioritete, ali u pravilu se radi o nekoj javnoj infrastrukturi, dakle, rasvjeta je još uvijek problem, generalno elektrifikacija, imamo također asfaltiranje puteva u povratničkim zajednicama, naročito u perifernim zajednicama, seoskim sredinama, i to su uvijek neki problemi opskrbe vodom, i to je neki fokus, dakle, da osiguramo ljudima te temeljne uslove za povratak, temeljne uslove za život koje bi svakako trebali imati, i također, pored toga, želimo potaknuti lokalne zajednice da apliciraju na projekte obogaćenja kulturnog života, sportskog života, dakle, da povratnička djeca imaju i sportske terene i kulturne sadržaje, da ne zaostaju u tom smislu od svoje, recimo, od kolega ili od djece iz Tuzle, dakle, da i dijete koje se vratilo u Podrinje može imati sve te sadržaje za život kao i dijete koje živi u nekom većem centru, tako da je dobro da imamo, što da kažem, širu lepezu i te vrste projekata kako bismo i tim povratnicima mogli osigurati, da kažem, kvalitetnije sadržaje. Spomenuli ste uoči razgovora u vašoj Janji projekat gdje također radimo, ne znam, silose za skladištenje žitarica, dakle, od ekonomskih projekata koji su također određena vrsta infrastrukture do ovih, da kažem, praktičnih projekata kata od asfaltiranja i drugog. Ono što je prioritet zajednice, mi smo tu da podržimo.
1: Ministre, šta je sa projektima zatvaranja kolektivnih centara na području Bosne i Hercegovine?
0: A to je projekat koji je, nažalost, dugotrajan, spor projekat. Mi smo sada u fazi dogovaranja takozvanog projekta CEB3, gdje se nadamo zatvoriti još jedan značajan broj kolektivnih centara i da osiguramo zbrinjavanje, dakle, vlasti krov nad glavom za sve one ljude koji su interno raseljeni, koji imaju tu potrebu. Imamo zaista veliki odziv velikog broja lokalnih sredina. Inače, imamo u federaciji neki 80 kolektivnih centara, od toga pola negdje smo otprilike zatvorili, još pola stoji, dakle, u nekoj proceduri zatvaranja, i vjerujemo da ćemo to riješiti u doglednom periodu.
1: Povratnici su najveći borci za Bosnu i Hercegovinu, to je ono što često možemo čuti, a da su njihova djeca zapravo budućnost Bosne i Hercegovine. Koji su to, evo, konkretno projekti koji se tiču upravo mladih, a koje provodi federalno ministarstvo?
0: Pa mogu zaista s ponosom reći da ovo ministarstvo prati naše mlade ljude, mlade povratnike, doslovno od rođenja pa komplet kroz period njihovog školovanja do njihovog zaposlenja. Dakle, imamo podršku za porodilje u entitetu Republika Srpska za svako rođeno dijete. To smo imali u federaciji, međutim, federalna vlada je uvela projekte za sve porodilje u federaciji, tako da nema mogućnosti i potrebe za udvajanje te podrške, tako da smo se mi fokusirali na manji bosansko-hercegovački entitet. Imamo također, osiguravamo jednokratnu novčanu pomoć za đake, za srednjoškolce i za studente na području čitave Bosne i Hercegovine po prvi put, tako da zaista pratimo njihovo školovanje. Mimo toga, imali smo, još uvijek je u toku, projekat opremljanja škola računarskom opremom, gdje smo za sve povratničke škole osigurali, ili ćemo osigurati, pošto javni poziv još traje, elektronsku opremu za sve škole koje su aplicirali. Tu govorimo o nekih 70-ak škola, što zaista nije mala cifra, širom Bosne i Hercegovine, koji će dobiti pametne table, računare i sve ono drugo što im je potrebno za informatičko opismenjavanje, što je zapravo temelj savremenog obrazovanja, a tu smo imali objektivan problem. Tako, evo, ovo su neki od projekata koje vam mogu spomenuti, uz ove

0: projekte podrške zapošljavanju, projekte podrške stažiranju, gdje je većini ljudi nužan, neophodan taj prvo radno iskustvo, tako je, kako bi se dalje mogli zaposliti. Tako da evo, pratimo zaista na sve moguće načine naše mlade.
1: Kada ste već pomenuli pomoć porodiljeva, moram vas pitati kakva je demografska slika, rađaju li se djeca u povratnici, u tim povratničkim sredinama?
0: Rađaju se djeca, imamo veliki broj povratničke djece, s tim što moramo imati u vidu i činjenicu da imate i veliki broj povratnika ili povratnica koje se odluče obaviti porod u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa čak i prijave dijete u Federaciji, a u suštini žive u ovim povratničkim mjestima, i to je jedan možda od da kažem značajnijih uslova, ono govoreći problema, jer nikad ne možemo imati tačne podatke o broju povratnika. Evo, to često kažem, povratak je na neki način i žrtva razvoja Federacije. Ljudi u dosta većem obimu ostvaruju određena prava u Federaciji, od finansijske podrške, zdravstvene njege i tako dalje. Onda se veliki broj ljudi odluči da imaju mjesto prebivališta u Federaciji, ako su de facto suštinski povratnici u svojim matičnim sredinama, ali su povratničke zajednice vitalne, imamo veliki broj povratnika i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Pomenuli smo općine i gradove koji gravitiraju Tuzlanskom kantonu, nekako evo Srebrenica zauzima posebno mjesto kada je u pitanju Tuzlanski kanton, vjerujem evo da je tako i kada je u pitanju federalno ministarstvo. Već su počele pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida, vjerujem evo da ćete i ove godine pružiti podršku.
0: Apsolutno, ovo ministarstvo, mogu reći bez ikakvog ustezanja, je zapravo ključna financijska i da kažem logistička podrška za organizovanje kolektivne dženaze 11. jula i obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. To ćemo činiti i ove godine. Najveća sredstva su u posljednje 3 godine izdvojena za ovu namjenu, uz podršku memorialnom centru koja je neizostavna. Memorialni centar je neizostavan dio te memorializacije genocida. Imamo jako dobru saradnju sa tim ljudima. Evo, planiramo jednu posjetu u toku ove ili iduće sedmice. Vidjet ćemo kako bismo već krenuli, da kažem, sa razgovorima i pripremama obilježavanja. Ove godine sada je to posebno važno i uvijek, ali sada imamo i dodatnu obavezu zbog usvajanja rezolucije od strane Ujedinjenih, Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gdje je zaista konačno po prvi put srebrenički genocid prepoznat kao svjetska tragedija, što on jeste, ali i mi moramo u skladu sa tim statusom, jeli da kažem, uvijek se truti da podignemo naš nivo spremnosti i organizovanosti za ovaj događaj.
1: Posljednji put razgovarali smo upravo u Memorialnom centru, u Muzeju genocida, u okviru našeg projekta Dnevnik iz Srebrenice. Muzej genocida ima najveću izložbu posvećenu upravo genocidu počinjenom nad Bošnjacima Podrinja. Koliko je važno biti zapravo vjetar u leđa svemu onome što radi Memorialni centar?
0: To je izuzetno važno.
1: Jesmo li evo mi negdje kao društvo svjesni važnosti te institucije?
0: Teško je dati ocjenu da li smo kao društvo svjesni važnosti te institucije. Čak mislim, ako bi morao dati odgovor, rekao bi da nismo, jer Memorialni centar radi mnogo toga mimo samog obilježavanja 11. jula. Imamo zaista sjajne pothvate Memorialnog centra od preuzimanja arhivske dokumentacije Haškog tribunala, što je izuzetno bitno za očuvanje istine, i uvijek to posebno ističem, što više vremena protiče od genocida, to je važnije snažiti ulogu Memorialnog centra za očuvanje istine, naročito pred ovim naletima pokušaja falsifikovanja onog što je utvrđena sudska istina i činjenica o genocidu u Bosni i Hercegovini. Tako da mi s Memorialnim centrom imamo dosta prisnu saradnju, realizovali smo čitav niz projekata i uz podršku vlade i samostalno kao ministarstvo, i nastavit ćemo sarađivati i u kreiranju novih sadržaja Memorialnog centra, u širenju njihovih kapaciteta, što istraživačkih, što infrastrukturnih, i tu zaista želim istaknuti kvalitetnu saradnju sa direktorom Suljagićem i sa čitavom ekipom Memorialnog centra.
1: Bitno je naglasiti da su to većinom djeca oni žrtava genocida ili djeca koja su i sama preživjela genocid, pa tako nekako da to sve što oni rade još više dobije na
0: značaju. Tako je. Često ljudi kažu, znate, evo, u redu, treba podržati to, ali trebamo se baviti i živima u smislu povratnika u Srebrenicu, osigurati njima podršku. Osiguravamo i to, ali također trebamo znati da i Memorialni centar je jedan od većih poslodavaca u Srebrenici, i upravo, kao što ste rekli, gotovo u cijelosti zaposleni ljudi u Memorialnom centru su djeca potomci žrtava genocida.
1: Bliži nam se i dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Često je u javnosti i možemo čuti da se obi

0: obilježava i slavi samo u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, prije svega misli se na federaciju, no zapravo činjenica je da se obilježava i u gotovo svim povratničkim sredinama na području entiteta Republika Srpska.
1: Tako je, ja uvijek ističem da su povratnici ti koji njeguju, čuvaju duh državnosti Bosne i Hercegovine. Državnost Bosne i Hercegovine je neupitna od Une do Drine i obilježavao to neko ili ne, on živi u državi Bosne i Hercegovine. Dakle, vi možete okretati glavu, ali kad dođete na granicu imate zastavu države Bosne i Hercegovine i to je nesporna činjenica i samim tim je posebno značajno što imamo ove povratničke zajednice koje njeguju dan državnosti, jer ti ljudi najbolje osjete i znaju koliko je država bitna kao podrška, zapravo i oni svojim povratkom čuvaju ono što je i suština Bosne i Hercegovine, tu njenu pluralnost, njenu multietničnost, tako da uvijek se rado odazovemo i na pozive naših povratničkih zajednica da podržimo njihove projekte obilježavanja dana državnosti i u njima i sami učestvujemo.
0: Nekako su svi nakon ovih prijevremenih izbora za predsjednika entiteta Republika Srpska očekivali da će doći do nekih promjena, no evo, promjene se nisu desile i dalje svjedočimo tenzijama, dalje svjedočimo tim secesionističkim izjavama predsjednika jedne stranke koji više nije predsjednik ovog entiteta. Možemo li, ministre, u skorijoj budućnosti očekivati da svi građani Bosne i Hercegovine, bez obzira na kojem njenom dijelu žive, imaju jednaka prava?
1: Tako je, s tim što želim istaknuti ovo što ste u suštini spomenuli, promjene su se desile, taj generator svega negativnog, nosilac tih projekata je sada građanin, predsjednik jedne stranke i promjena je da on više nije predsjednik tog entiteta, niti može obnašati javnu političku funkciju u nadolazećem periodu, kroz period od više godina. Naravno, znam šta sugerirate, nije došlo do određene političke promjene u smislu političkog subjekta, dakle, koji taj čovjek, slobodno možemo reći, utjelovljuje. Međutim, možemo vidjeti da više ta politička opcija ne vlada suvereno. Slobodno možemo reći, sama činjenica su izbori ponavljani, dokazuje da je jako upitno kakvu podršku u stvari ima ta jedna politika nemogućeg secesionizma, dakle bacanja prašne u oči ljudima koji imaju suštinske egzistencijalne probleme, koji jesu, žive i bit će građani i državljani Bosne i Hercegovine u decenijama i vijekovima koji su pred nama, ali oni trebaju da se posvete svojim realnim stvarnim problema i nadam se da će u tom dijelu Bosne i Hercegovine konačno doći do promjene i mentalne, ali u strukturi vlasti, da će doći oni ljudi koji će se baviti onim što zaista jeste egzistencijalno pitanje svih ljudi tamo, a to je razvoj, to je pristupanje Evropskoj uniji, pa i NATO savezu, što smatramo izuzetno bitnim za sigurnost svih građana. Također, ovi izbori su pokazali nužnost uvođenja novih izbornih tehnologija, što je jako bitno kako bismo utvrdili stvarne izborne rezultate. Činjenica da smo imali ovako obimno ponavljanje izbora zapravo govori da za nadolazeće opće izbore moramo imati nove tehnologije kako bi rezultati zaista odražavali ono što je volja glasača, a ne onih koji broje glasačke listiće.
0: Kazali ste evo da su ovi izbori pokazali da nam trebaju te nove izborne tehnologije, no jesu li evo pokazali zapravo ono što će se događati na općim izborima u oktobru ove godine?
1: Pa naravno, ako ostane stari princip izborni, onda definitivno možemo ponovo očekivati manipulacije, malverzacije, zloupotrebu volje glasača i samim tim manju izlaznost, jer su ljudi obeshrabreni samom činjenicom što vide da u suštini njihova volja nije njihova volja u smislu da glasovi ne budu prebrojani onako kako ljudi glasaju, naročito i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, ali svugdje imamo, nažalost, tu praksu i ako želimo da ljudi zaista vjeruju izborni proces, demokratske procese, mi moramo uvesti nove tehnologije i zato je jako bitno da Centralna izborna komisija uz podršku međunarodne zajednice okonča tu proceduru i da na sljedećim izborima imamo potpuno zaštićen izborni proces.
0: Dio probosanskih stranaka, među kojima je stranka iz koje vi dolazite, nedavno je potpisao sporazum o zajedničkom djelovanju na općim izborima, kada je na predstojećim općim izborima na području entiteta RS. Šta je cilj ovog novog političkog fronta u ovom entitetu?
1: Pa cilj ovoga potpisivanja sporazuma i te saradnje...
0: Izvinjavam se, gospodin Dodik je na neki način burno reagovao zašto se upravo taj sporazum potpisali u Banja Luci.
1: Pa to nam je drago. Kad god on burno reaguje, kad njemu smeta, nama je drago jer znamo da radimo ispravne stvari za državu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ovo naravno nije bilo upereno ni protiv Milorada Dodika, ni protiv bilo koga drugog.

drugog nego za zaštu onog što smatramo interesima države Bosne i Hercegovine, to je okrupnjavanje svih probosanskih snaga, koliko god one bile individualno fragmentirane, koliko god ima neki mali stranaka, veći stranaka, smatramo da svi zajedno trebaju izaći na izbore kako bismo polučili najbolji rezultat za one snage koji nazivamo probosanskim. I ono što je jako bitno i što su rekli potpisnici sporazuma, sporazum je otvoren za sve druge subjekte i mi se zaista nadamo i vjerujemo da će u

0: svi građani, a u biti u najvećoj mjeri povratnici, imali što jači glas i u Narodnoj skupštini ovog entiteta i u državnom parlamentu, jer je to zaista prebitno, naročito u vremenu polarizacije političke scene u ovom dijelu koju svjedočimo, evo, nakon izbora između gospodina Blanuše i Karana, gdje zaista vidimo da su te margine poprilično male, gdje taj glas, ta reprezentativnost te populacije može biti značajna u nekim pregovorima o formiranju budućih većina, gdje ti ljudi trebaju iskoristiti u poziciju za ostvarenje nekih svojih prava, za postavljanje uslova koji se tiču zapravo zadovoljenja onoga što su temeljna ljudska prava povratničke populacije.
1: Kazali ste da je poziv drugim probosanskim strankama i dalje otvoren, nije izostala i njihova reakcija. Evo, imali smo priliku čuti da se zapravo radi o novoj podjeli Bošnjaka. Kako odgovarate na te kritike?
0: Pa ja nikad ne mogu da shvatim kako neko kaže da kada imate u jednačini plus, kako je to zapravo podjela, odnosno kako je to minus. Ovdje imamo sabrane političke subjekte i samim tim to nije podjela, nego okrupnjavanje po svojoj prostoj definiciji. Dakle, imamo veći broj političkih subjekata koji se ujedinili u zajedničkom nastupu, kako se ti glasovi ne bi prosuli, jer smo imali situaciju da imate veći broj nekakvih manjih lista gdje ti glasovi, zapravo gdje se ne pređe izborni prag, ti glasovi nepovratno budu izgubljeni. Dakle, radi se o okrupnjavanju i konkretno ovaj projekat je otvoren i za stranku Demokratske akcije i za sve druge subjekte koji žele zapravo da okrupnimo tu političku scenu, za što ja vjerujem da će se desiti, jer svi uporno o tome pričamo. Želim apelovati na sve političke subjekte, a naročito pojedince iz povratničke populacije koje ostvaruju političku karijeru ili kroz predstavljanje povratnika, da ne uslovljavaju zajedništvo vlastitim pozicijama na listama, nego da se vode općim interesom svih građana Bosne i Hercegovine i povratnika, kako bismo došli do jednog jedinstvenog bloka gdje onda kada imate adekvatnu reprezentativnost, ima mjesta za svakoga unutar tog projekta.
1: Čini se da je predizborna kampanja počela ranije nego u prethodnim izbornim ciklusima. Kako trenutno vidite političke odnose u Federaciji Bosne i Hercegovine?
0: Pa pazite, ja za sebe uvijek kažem da je za mene predizborna kampanja počela danom kad sam imenovan na poziciju ministra. Od tog dana pokušavam ljudima pokazati zašto ja ili politička opcija ili projekat kojem pripadam zaslužuje njihovo povjerenje. Međutim, vi ovdje govorite, nažalost, o nečem što govorimo, o nekoj vrsti negativne političke kampanje, što je postao folklor bosansko-hercegovačke političke scene, što svakako nije dobro. To nije dobra stvar, nije dobra, pa dođe do zatrovanosti i među ljudskih odnosa i među stranačkih odnosa i nikako da se izvučemo iz te mantre, iz tog začaranog kruga. Definitivno je prerano počela ona, da kažem, klasična predizborna kampanja. Problem u tim slučajima što se gubi fokusa rada. Dakle, svi smo mi neki javni dužnosti s kojima imamo posao. Sistem treba građanima. Dakle, svi trebamo čuvati sistema, mijenjamo ga na izborima. Dakle, izbori su demokratsko sredstvo gdje se sistem ili mijenja, ili jača, ili podržava. I ovdje zaista želim pozvati sve aktere u politici Bosne i Hercegovine da mi nastavimo raditi svoj posao. Niko neće dobiti izbore za mjesec dana predizborne kampanje ako niste radili dobar posao prethodne 4 godine i obratno. Ako ste
1: evo,
0: radili...
1: Kada već govorimo o tome što se radilo, jeste li vi zadovoljni ovim mandatom?
0: Jesam zadovoljan, uvijek može bolje, uvijek se trebamo truditi bolje. Ja imam neki projekata koje sam zamislio koje čovjek ne stigne realizovati, ali mislim da možemo biti zadovoljni naprecima koje smo ostvarili, koje ljudi prepoznaju. Evo, nabrojali smo čitav niz nekih novih javnih projekata, programa koje realizujemo, koje smo ponudili povratnicima i vjerujem da smo napravili jedan značajan iskorak koji se prepozna, a opet, kao što sam rekao, na kraju će ljudi o tome dati konačni glas.
1: Ono što je sasvim evidentno i vidljivo jeste blokada institucija na državnom nivou. Kako kao političar vidite izlazak iz te situacije?
0: Najjednostavniji izlazak iz te situacije je da politički subjekat SNSD prije svega dobije slabiju podršku na općim izborima, da ih građani, prije svega entiteta Republika Srpska, kazne za njihov nerad u interesu tih ljudi. Dakle, na stranu ono što oni pričaju, oni najviše ugrožavaju stanovništvo u entitetu Republika Srpska koji bira. Ti ljudi žive mnogo teže nego što žive građani Federacije Bosne i Hercegovine. Vojvodine, napravili smo određene iskorake. Ursula von der Leyen je za prvu

0: ugodno mandata novog vijeća ministara rekla da uradila više nego prethodnih 10 godina i ostalo, na osnovu toga smo otvorili pregovore za pristupanje Evropskoj uniji, ali nažalost SNSD prije svega je politički subjekt koji bilo kako zajedničko djelovanje vidi kao neku prijetnju svojoj ideologiji koja počiva na tom separatizmu, na podjelama od koje građani nemaju nikakve koristi. Ponavljam, to je isprazna priča koja se nikada neće realizovati i nadam se da su konačno građani u ovom dijelu Bosne i Hercegovine uvidjeli da nakon 15-20 godina takve politike zapravo njima ništa nije bolje, da je njihov vitalni interes da žive bolje, dakle, u državi Bosni i Hercegovini sa svim pravima koja imaju, i ključ za neki kvalitetni rad novog vijeća ministara je zapravo da iz ovog dijela Bosne i Hercegovine vidimo neku političku pluralnost i ljude koji su spremni zaista iskreno i otvoreno rad za dobrobit svih nas, kao što realno u federaciji imamo takve političke subjekte, neovisno određenim ideološkim i drugim razlikama, imamo ljude koji su spremni da radimo zajedno na tom evropskom putu.
1: Zanadati se, evo, da ćemo izaći iz tog začaranog kruga blokada.
0: Naravno, svi se nadamo tome i vjerujemo, evo, oktobar će pokazati.
1: Ministre, hvala vam puno što ste izvojili vrijeme i govorili za emisiju Aktualno radio televizije Tuzlanskog kantona.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani gledalci, bio je ovo razgovor sa federalnim ministrom raseljenih osoba i izbjeglica Nerinom Dizdarom. Razgovarali smo o podršci povratnicima, održivom povratku, osnaživanju povratnika, sigurnosnoj situaciji, ali i izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju. Hvala vam što ste bili i uz ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Sa vama smo ponovo za 7 dana. Do gledanja.

like it.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

Morim me.